si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

Je po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që ka mos ndaloj.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Më djali në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time.

0: Për kohë kështu ka I shpejti?
1: Për kohë kështu, shef.
0: Po arti mos u tall. Për kohë kështu ka I shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi dhe gjithë dëgjuesve të radios kombëtare, Klab FM që randishni nga çdo cepi Shqipëris, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim, mirë më gjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në për kukështu në radio kombëtare, Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të... Një dy orë është të paharrueshëm, një dy orë është ku të na hapin syçkat, edhe mos na mbyllen gjatë gjithë kohës, sepse janë orë vërtet të sikletshme, orë të vështira, por jo të pamundura. Do mundohemi t'i kalojmë sa më mirë që t'jetë mundur. Ndërkohë duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullor, Ora Klab Bar dhe Klab Bar Bit. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse nuk e keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni më një herë tani. Ta shkarkoni, të shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë. Se gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi a jeni larg apo jeni afër, nuk është e rëndësishme fare kjo. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë, Rudina na ka shkruar dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një ditë dhe fundjavë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes edhe një të premte sa më të bukur Rudina. Ndërkohë, Edi Lushje na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë. Thotë Edi të përshëndes dhe fundjavë sa më të bukur. Ne do të nisim me Ring on Fire nga Johnny Cash dhe kthehemi pas pak.

0: fire, the rain.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kafe panelin diellor.
2: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ditë lindjen. Atëhere, dita e ditë lindjes është një ditë normale për ju? Apo e ktheni? Apo është një ditë feste që rrini e shioni gjithë ditën e kështu gjërash? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë pyetje rreth ditëlindjes. Pra, dita e ditëlindjes është një ditë normale për ju apo një ditë feste e jashtëzakonshme? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Bledari Finland dhe thot: Andi, mirëmëngjes. Ditë dhe fundjavë të mbar juve dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, edhe ata që janë në Finland. Takohemi të shtunën në orën 16. Të shtunën në 16, okay. Nesër i bje, po. Fitore për Shqiprin, të përshëndes, thot Bledari. Finland, Finland, Shqipri, po na the para ca ditësh arrova. Pak pash mbrëm Kosovën, po nesër do flasim më vonë për këtë gjë. Mirë, Bledari, të përshëndes dhe uroj tash josh, uroj që të fitoj dhe Shqipria dhe të ta bëj dhurat këtë gjë me që po vjen andej. Edhe i përshëndesim edhe gjithë shqiptarët e Finlandës, edhe gjithë shqiptarët e edhe të Skandinavisë, që kushdo që jeton andej. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Beautiful People nga David Guetta dhe Sia.

0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me ditëlindjen. Pra, dita e ditëlindjes për ju është një ditë normale apo kthehet në një ditë feste të vërtet? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për të diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një sloven. Ka bërë një kështu Guinness të jashtëzakonshëm, ose do ta bëja kur, domethënë. Ja, unë që këtu heq dorë nga Guinness atë përfundimisht. Çfarë ka bërë ai? Ai është një gjimnast nga Slovenia, Filip Krsnik, okay, ka vendosur një rekord Guinness duke qëndruar 47 sekonda në duar, në vertikale, pra i bje tamam, ndërsa trupi i tij ishte përfshirë nga flakët. 35-vjeçari realizoi sfidën në Vjenë të Austrisë duke vendosur rekord për qëndrimin më të gjatë në pozicionin në vertikale me gjithë trupin në flakë. Domethënë i gjithë trupi ishte i përfshirë nga flakët, ndërkohë ky rrinte në vertikale me dy duar. Nuk arrita të gjeja një mënyrë më të mirë për të ngrohur, u shpreh me humor Krsnik për Guinness World Records. I stërvitur si gjimnast dhe me përvojë si koordinatori i skenave të rrezikshme nëpër filma, ai është personi i parë që e mban këtë rekord. Do të isha i kënaqur edhe me 45 sekonda, por do të ndihesha edhe më mirë nëse do arrija 60 sekonda ndjes. Ka thënë pra ky zotnia që rrin në vertikale i flakosur, mund ta themi. Pra rekordet botërore Guinness kanë një rekordmen të ri, jo mua, do ta themi këtë, por një sloven, por që e ka merituar. Do ta edhe këtë e them me plot gojën, jo nga si këto që ma marrin kështu në kthes. Jo.

0: ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Rudina që thot për temën, do thoja Andi, dita e ditëlindjes për mua është një ditë normale, ndryshimin e bën vetëm gjendja emocionale e imja. Jam pak e emocionuar, thot Rudina. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot, dhe pyetja ka të bëjë me ditëlindjen. Dita e ditëlindjes për ju është një ditë normale apo një ditë e ktheni në një ditë feste? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë do të flasim pak për një video që ka qarkulluar në rrjet kohët e fundit, ku tregohet një vajzë e re përpara një kompjuteri të vjetër, ndërsa në ekran shfaqet një bilanc prej 50.000 bitcoin. Janë këto, është kjo paraja e në internet, pra, që diskutohet shumë kohët e fundit, paraja e online, si të quhet. Si pas pretendimit që shoqëron videon, ajo i kishte bler bitcoini në vitin 2010, në një kohë kur monedha virtuale vlente pothuajse asgjë krahasuar me sot. Nëse shifra prej 50.000 bitcoin do të ishte reale dhe monedha do të ishin ruajtur deri më sot, vlera e tyre do të arrinte miliarda dollar. Por mbetet pikërisht pyetja që ku janë, a e ka gjetur këtë kompjuter apo jo? Kjo është pyetja që bëhet. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes Andri.
1: Mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, fare.
1: Si dukesh sot?
2: Mirë.
1: Ka lëvizje nëpër rrugë apo jo?
2: Jo, tani do nisem andaj.
1: A si e nisur? Okay.
2: Ja, sa ndeza makinën.
1: Okay, hajde, mbare mirë.
2: Se po të dëgjoja nëpërmjet aplikacionit, po është shumë rapa aplikacioni me.
1: Okay, mbasen nga varet nga edhe nga kjo forca internetit ka të bëjë mbasen. Edi, pyetja për sot ka të bëjë me ditëlindjen.
2: Tani andi unë do të thosha që për atë që ka ditëlindje, për shembull, i një vit jetë të gëzojnë.
1: Po mirë, shumica si feste e bëjnë, po puna është ti si e përjeton ditëlindjen tënde.
2: Po ja, bashkë me ata dhe unë andi besu gëzoj.
1: Gëzon, okej. Okay. Dhe më dhënë, e bën një loj feste, një dark, një këshu, e bën, dhe më dhënë si?
2: Po normal, andi.
1: Okej. Okay. Po si ndjesi?
2: Si ndjesi? Ja, një këne i vitin, andi. Një vitin më pak.
1: Okej. Okay. Të kapni, dhe më dhënë, kur je këshu vetëm në i moment, shu të kapë, trishtimi, mërzitja, këshu, apo?
2: Jo.
1: Okej.
2: Okay. Kemi shëndetin, andi, bo.
1: Pa tjetër që po. Mire, të përshëndes, të uroj ditë mbarë, krajtësi që folëm, edhe me kratë leta në punë, edhe fundjavë të këndshme.
2: Fundjavë të mbarë.
1: Kalovë shmirë, qau.
2: Qau.
1: Mire, do kalovë me njerë, do të dëgjojmë një këngë nga Lighthouse Family, këngë nga titullohet High.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Do lexoj mesazh nga Redi Kruaj që ka sjell në mesazh. Atëherë thot Redi: Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Unë them se për fëmijët është festë, se ju gëzojnë lodrave dhe tortës. Sa për mua nuk më pëlqen fare të festoj, se po më ikën një vit nga jeta. Thot Redi Kruaj: Red, përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë. Vërtet, e vërtet. Them vërtetën, unë kam nuk e di, nuk e mbaj mend sa ka që nuk nuk gëzoj me pjesën e ditëlindjes. Nuk mbajt mend që kur nuk thoja okay, hajt, okay, ka ditëlindje, punë e madhe dhe çfarë. Ndërkohë kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për kushtu, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Fred, si je?
2: Mirë, faleminderit.
1: Si dukesh sot?
2: Mirë.
1: Okej, okay, mirë, rruga ka njerëz, ka lëvizje.
2: Po, lëvizje kam të luar.
1: Okej. Fred, si e bën me këtë punën e ditëlindjes? Për ty ditëlindja, dita e ditëlindjes është ditë normale apo e kthen në një ditë feste? E
2: dëgjova këtë në momentin e parë. Po, për mua është ditë normale, dhe mos kur jam në punë njërë nuk më shkon me nda pare. Në qo se jam pushim, ma kushton familja. E rrasit e... Në qo se jam në punë, e festoj dhe në vanë nga së punë, me familje...
1: Me e kuptoj.
2: Se jo, të festuar.
1: Me e kuptoj.
2: Jam 365 dit, një dit, të
1: festuar. Pa tjetër.
2: Kurse... Po të jam pushim, gjatë ditë dhe në vanë, mundohemi të kalujem sa më bugë me familje, me
1: familje. E kuptoj. E, kupta. Mirë. Ja,
2: bëj në shaka me ta, i them, hej, sillu mi mirë, të kam në zinë
1: e sot. E, okej. Po, një ditë të pak të do jesh në qëtër të vëvëndje, se kur je me fëmijët, normal që prindri dalin këshu si në aneksohen, si mund të quajem, nëse mund të quajem këshu.
2: Kushtatën i pagat të gjithë, me gjithë në kemi ditë, po, më shumë.
1: Pa tjetër. Mirë, Fred, të përshëndes, kënaqësi që folëm, të uroj ditë mbarë edhe të jesh mirë.
2: Ditë mbarë dhe fundjavë të bukur.
1: Gjithashtu edhe për ty, kalofsh mirë. Kënaqësi.
2: Ciao.
1: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Couch in the Middle. E dëgjojmë, është ora 5:32 minuta në këto momente.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me ditëlindjen. Ditën e ditëlindjes, ose dita e ditëlindjes më sakt, a është një ditë normale për ju apo e ktheni në një ditë feste të vërtet që e mundoheni ta gëzoni e kështu gjërash? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka sjell një video Edi Lushnje dhe një sekond. Shishi sa lëvizje paska. Gjithto makina. Okay, shumë faleminderit Ed për videon. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për, e kemi thënë edhe para disa kohë, është një diçka të ngjashme ku një person ishte ngritur, nuk më duket se kishte bërë një aksident dhe kur u ngrit fliste, nuk e di sa gjuhë, mbi 100 gjuhë të huaja. U bëj zgjuar direkt, nuk e di, domethënë e kemi dhënë para ca kohësh, por tani do flasim për një vajzë, një nga Rusia, Natasha Beketova. Ajo ka lindur në 1979, nga një familje ushtarake, ishte një vajzë normale, nuk mund ta veçoje për asnjë lloj gjëje. Në shkollë, në mënyrë, nuk është se kishte ndonjë aftësi të veçantë, fare. Një ditë bukur, gjatë provimit të matematikës, ajo i asaj i ra të fikët, mbase presioni i lartë, provimi si do dalë, të gjërat shu, i ka rënë të fikët, është zgjuar, dhe në atë moment, ajo, e para punës rusishtën e fliste me shumë vështirësi, e fliste edhe me një theks shu të shuditëshëm, ndërko, kishte filluar fliste gjuhë të huaja, por gjuhë, po thuajse edhe gjuhë të vdekura, edhe gjuhë të veçanta që as nuk po e kuptoni njerëzit oret, po kjo gjuha çfarë gjuhë është? 120 gjuhë të ndryshme. Rusishten me zjeftiste. E imagjinoni në ato vite që të ftisi e keq në rusisht në atë kohë, që kishte problem. Por shumë e çuditshme si gjë, nuk e di tani ai erdhi, a nuk e di a vazhdon akoma dhe sot flasë gjithë gjuhët e ta flasë rusishten me vështirësi, këtë nuk e di, por kjo i ndodhi në orën e matematikës. Edhe këtë gjën, edhe ajo ishte shumë isha kurios pra të dija si dolin matematika ditë njërë, a morin dojnë notë mirë apo jo. Edhe këtë s'na e kanë sjellë si informacion, do ishte shumë interesante ta dija që ai u bë më zgjuar në pjesën matematikës apo vazhdoi ashtu me atë nivelin që ishte më përpara.

0: kështu.
1: Na ka shkruar Redi Krui dhe thot një sekond. Okej. Andi dje ishte dita ndërkombëtare e pensionistëve. Sa prej tyre e kanë festuar, thua? Të gjithë pensionistët shqiptar e kanë festuar dhe kishin ftuar edhe kryeministrin e vendit dhe i kishin bërë dhurat një shishe verë me çmim 30.000 euro, 33.000 euro, okay? Dhe i kishte marrë me qef të madh dhe u kishte thënë se kjo dhurat tregon se jeni të lumtur. E di. Jemi një vend i lumtur ne. E tregojmë sa herë na vjen mundësia, pra. Nuk kemi ç'i bëjmë. Do vi dita që nuk do të jemi të lumtur. Uroj që të vi sa më shpejt kjo ditë, që mos jemi kaq të lumtur sa të jemi, se po na del lumturia nga hundët, nga veshët, nga syt, nga gjithandej. Do flasim shpejt e shpejt për një informacion, për një histori shumë interesante në një punëtor që punonte në ndërtim. Shkonde çdo ditë atje, nuk është se kishte dha qef, them vërtetën, punën, këtë punë, jo punën përgjithësi, por këtë punë. Dhe por sa e shkonte atje, një prej bashkëpunëtorëve të tij në punë, sa e shikonte këtë, i thoshte: "A je i lodhur?" Kështu e përshëndeste. Nuk i thoshte mirëmëngjes, nuk i thoshte hë si kalove, nuk i thoshte hë me kratleta, ku diun si janë këto shprehjet, po je lodhur? Edhe ky fillim e shikonte kështu, okay. Ç'është kjo pyetje? Më pas i vinte të qeshte, më pas nuk e di, e përsëriste gjatë ditës, thoshte, "Por ky o vllaç, çka që më thot, a je lodh? Ç'është kjo a je lodh?" Domethënë sa po fillon puna. Edhe gjithsesi, u kthye në një lloj komedie, në një lloj humori. Diku ky që e pyeste, i kishte diskutuar edhe me miqtë e tij dhe filluan edhe të tjerët qeshin kur kjo pyetje bëhej, pra çdo mëngjes. Por erdhi një ditë që ky nuk po duronte dot më. Ky i pyeturi nuk po duronte më dot më nga kjo pyetje. Dhe sa po i tha ky miku vet, "A u lodhe?" ju kthye me njëra, "Or ç'është kjo pyetje? Si a u lodha? Sa erdha?" "Po jo, më se pyetje bëra, po kujt i bën pyetje?" Dhe nga debati kështu me fjalë, situata agravoi, shkojmë me kapje me duar, babam, bibim, babam, bubum, bibim, babam, babam, dhe erdi policia, i ndau, tani po sqarojnë, duhet jenë edhe akoma dhe në këtë orë që po flasim, duhet jenë akoma duke sqaruar pse pyet ti këtë zotrin, që sa po vjen në punë, a u lodhe? Dhe ai i shkreti, "Po jep to argumentat që për jo, mos e un po e pyes, jam i shqetësuar se shoh si të lodhur, shoh si person." Po nuk e di tani a do funksionojë ky argument, pra që sapo thashun, por ata janë akoma duke u sqaruar.

Nga ka shkruar Qimi nga Saranda dhe thot ka sjell një kështu një tip emoji është au lo dhe thot. Okej. Okay. Edhe qesh çdo mëngjes sapo lind dita, është ditëlindje për mua dhe jetoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Kalofsh bukur an djali, thot Qimi. Qim, përshëndes dhe uroj të të kesh një fundjavë sa më të këndshme. Të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë, për të gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Ndërkohë është ora 5:51 minuta në këto momente. Dhe kemi nisur udhëtimin që në orën 5. E bëjmë çdo ditë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, për çfarë disha të flisja unë? Një sekond. Ah, okay, po. Ishte një, po akuzohet një një tipe, një kam shumë është nga Brazili, 29 vjeçe, quhet Natalie Belizaire, okay. Për çfarë akuzohet? Akuzohet sepse ka lënë fëmijën e saj në një me gjyshrit më sakt. Fëmijët nuk e di domethënë, por nuk edhe si ka parë fëmijët nuk e di për sa kohë. Por çfarë ka ndodhur tjetër? Ka ndodhur që ka shkuar edhe me një kroçere dhe ka vazhduar jetën e vet, edhe ndërkohë fëmijët në një an, kjo në anën tjetër, e nuk i ka parë, ka kaluar kohë, e dhe fëmijët normalisht nuk e di si është marrë vesh nga këto të socialit, pra. Edhe gjyshrit nuk është se i shkonin dot nga mbrapa për gjithë gjërat që kanë fëmijët, se fëmijët kanë nevojë për një lloj kujdesi të jashtëzakonshëm. Dhe kanë ardhur ata të socialit dhe i ka thënë: "Zonje dashur, ti nuk je për të rritur fëmijë, kështu që ec pak me ne, ose më sakt, marrim fëmijët ne, ti vazhdo jetën tënde nëpër kroçerë, nëpër varka, nëpër avion, nëpër..." Dhe kështu i ka ndodhur një gjë. Në fakt nuk e di, besoj keni diskutuar me shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, sa problemë është kjo pjesa me marrëdhënien me fëmijët, me komunikimin me ta. Sa e vështirë është se nëpër shkolla, mënyrën se çfarë i thon, si i thon, sa të kujdesshëm janë. Besoj i keni parë këto, sa problemë është. Domethënë jo më ta lësh fëmijën siç e ka lënë kjo zonja e dashur nga Brazili në përkroçere.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me ditëlindjen. Në dita e ditëlindjes për ju është një ditë normale apo një ditë feste? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, sepse do kemi kohë deri në orën 7 për ta diskutuar këtë gjë. Keni kohë sa të duash dhe si të shkruani ashtu edhe të telefononi. Ndërkohë, Redi na shkruan thotë: "Andi, kam një mik që më është zemëruar dhe e ka varur hundën ajt shumë saqë e ka shkelur me këmbë dhe i them të shkuara", thotë Redi. Po Redi, pse i ka ngelur hatri këtij miku tënd? Se këtës në the, se okej, kjo pjesë e hundës e dim, po qëfar ka, qëfar i bërë, ose qëfar mendojnë aji që i ke bërë ti, që i ka ngell hatri dhe nuk, dhe e ka quar, e ka lëshuar hundën aq poshtë. Mirë, do të, është ora 5:58 minuta, okej, mirë, në këtë orë, në këtë moment është fix fare koha për People Are Strange nga Doors. The Doors, më saktë. Doors. Okay.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku kështu ka shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Do flasim për pjesën e futbolit, sapo u futëm një fillimisht, sapo u futëm tek pjesa e dytë e emisionit për ditën e sotme. Është ora 6:01 minutë dhe do të flasim çfarë ndodhi dje me ndeshjet. Portugalia ka fituar 2-4 me Danimarkën. Dhe është ndeshja e parë që nga folur shumë këto ditë për punën e largimit nga Portugalia të Cristiano Ronaldos pas ndeshjes, jo kësaj ndeshje, një ndeshje më përpara që trajneri nuk e kishte futur fare në lojë dhe ka vendosur ta lërë kombëtaren edhe është bërë nami, domethënë të gjithë flisnin për këtë gjë. Do vinte një ditë në fakt që ai duhet largohej, jo në këtë mënyrë, kjo ishte problemi, pra mënyra se si ai u largua. Gjithsesi ka fituar 2-4 Portugalia, dhe unë mendoj që më mirë që është larguar. Për Portugalin flas gjithmonë. Ai vërtet ka bërë historinë e Portugalisë, është një nga lojtarët më të mirë, mos themi më i miri që ka pasur Portugalia, por kur është edhe kaq trysni e madhe, kur është një lojtar kaq i madh në një ekip, nuk lejon të tjerët që të ecin të luajnë të qetë e të bëhet një lojë në grup, ndërkohë kur largohet, fillon qetësia, fillon konkurenca, fillojnë që edhe të kenë konkurrencë me njëri tjetrin, por edhe të luajnë për njëri tjetrin. Kështu që mendoj se që për Portugalin, besoj se do jetë një shans më shumë për të ecur. Lojtar të mirë ka sa duash, ëh, duhet ta sqarojmë, gjithë lojtarët e Portugalisë luajnë në ekipet më të mira të Evropës. Kështu që do shohim si do reagoj Portugalia pas largimit të Cristiano Ronaldos. Ndërkohë, Gjermania ka fituar 2-0 me Serbinë, Greqia ka përfunduar barazim me Hollandën 2-2, Walesi ka fituar 2-1 me Norvegjinë. Ndërkohë, Kosova ka barazuar me Izraelin 0-0 në pas minutat e fundit të ndeshjes, që Kosova po ushtronte një trysni shumë të madhe për të shënuar gol, por nuk arriti dot. Ndërkohë Irlanda ka fituar barazim me Austrinë. Ndërkohë sot do të kemi një moment, po ne jemi, që nga tek Liga B Kosova ne jemi te Liga C. E kur jemi ne? Ne jemi nesër, më duket, ëh. Okej. Sot do të kemi Belgjik Turqi dhe Francë Itali në orën 20:45. Super ndeshje. Ndërkohë janë dhe ndeshjet Bosnjë-Hercegovinë, Suedi, Hungari, Gjergji, Poloni, Rumani dhe Ukrainë, Irlanda e Veriut. To janë të gjitha në dark në orën 20:45. Ndërkohë nesër kemi kombëtaren shqiptare Finland pra Shqipëri që e diskutuam edhe në mëngjes me Bledarin. Ndërkohë të shtunën kemi nesër, pra të shtunën është dhe Kroacia, Angli, Spanjë, Çeki, Zvicra do jetë me Slovenin. Ndeshje interesante. Nëse keni ndonjë rezultat mund na e thoni, qoftë ju vjen ndonjë gjë në mendje, do ta marrim parasysh. Kështu që shikojeni si ta shikoni vetë. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Delicate.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Përfundimisht elefantët e kanë prejardhjen nga njerëzit, se nuk bëhet, nuk ka si të ndodhi ndryshe. Pse them të gjë? Sepse përshikoja një video ku një elefant i vogël po rrezikonte të binte në një ujvar, poshtë ishte si humner, edhe i rrëshket këmba dhe gati se s'po binte dhe filloi duke thirrur të mamanë e tij e të tjerë. Dhe kanë ardhur një grup me elefant, me një herë u vun rresht, kap njëri me noc këte, kap tjetri ande, kapu edhe u lidhen me njëri tjetrin dhe në fund fare ishte nëna që e kapi të fëmijën e vet dhe këta të rishin siç keni parasysh siç kapim ne kur luajmë të rish me litar. E njëjta gjë. Dhe e të roqën lart e arritën ta shpëtojnë elefantin e vogël pra që mos të bjerë poshtë, por mënyra e organizimit janë të jashtëzakonshëm. Kemi folur shpeshherë për këtë pjesë. Për elefantët sidomos ka një lloj strukture të jashtëzakonshme, nuk e di se çfarë shkolle mbarojnë, nuk e di. Prandaj them që duhet të jenë me prijardhje nga njerëzit se nuk ka mundësi që të kenë këtë lloj zjuarësie tashin. Edhe tani, edhe tjetra është, nuk po i themi që njerëzit kanë zgjuarësi të jashtëzakonshme gjë. Por disa gjëra kanë disa të përafërta me elefantët. Po tani është edhe tjetra. Ure, mirë mund të jetë që kemi të përafërta, po tani elefantët e kanë prejardhje nga njeriu apo njeriu e ka prejardhje nga elefanti? E ç'bëm një pyetje të vështirë tani.

Një zonjë grua kishte dhimbje koke të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme, madje kishte bërë ca kështu, pyeste shoqërinë, "Ore, ftiqa nga koka, a baba duhet jesh me migrenti?" Edhe migren, jo po ka migren, dhe i mbeti kësaj sa herë pyesin çfarë ke, "A kam dhimbje koke, ftiqa nga migrena, ftiqa." Por gjithsesi, pas shumë kohësh dhimbje dhe pas shumë kohësh që nuk po jepte një përgjigje të saktë se çfarë kishte, shkoi të kontrollohet. Shkoi te doktori, i tha, "Doktor, kshu kam migren." "Oh," i tha, "shi. Çe ke doktore ishe vetes ti, po mirë, çfarë shenja shke?" "Po ja," tha, "kam këtë, kam një dhimbje këtu dhe dhimbja më vjen në këtë moment," e kshu ja shpjegoi. "Mirë," i tha doktori, "ti mund të kesh migren, por nga shpjegimet nuk është se më del si migren." "Vërtet i tha kjo?" "Po, po më si bëhet?" "Po ja, ti bëjmë një kontrol." E kishin futur në një skaner, ç'të dali, ajo kishte në kokë, tani unë nuk e di se si, por kishte në kokë një laps brenda në tani sekund pozicion të trurit, por ishte futur një laps brenda në kokë. I tha, "Pra jo, pra e shikon më i zonjë," tha, "Ti ke tani duhet të gjesh si ka hyrë ky lapsi këtu brenda trurit tënd, brenda kokës." Tani edhe te pjesa e trurit nuk e mora vesh tani se si është pozicionuar lapsi, po ishte një laps brenda në. "E zoti ma," thash me vete, "mor, po ç'është kjo punë? Po ç'është ky laps? Ë? Po ç'ka?" Edhe thoshte, "Mzonja, kam migren." "Po ç'lidhje ka migrena me?" "Nese, më mirë people watching, njerëzit shohin."

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kap e radion.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me ditëlindjen. Dita e ditëlindjes për ju është një ditë normale, si gjithë të tjerat, apo një ditë kthehet në një ditë feste? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, do të flasim pak për një mi të famshëm, një mi të jashtëzakonshëm, një mi që ka bër namin. Madje ka fituar edhe një çmim ose më saktë medaljen e artë për paqen, më duket diçka e tillë, për jetët e njerëzve që ka shpëtuar. Pse them jetët e njerëzve? Sepse ai ishte zbulues minash. Kishte 5 vjet eksperiencë, 5 vjet punë që zbulonte mina në zonën e Kambodhjas në 2016-ën. Ka zbuluar diku tek 70 të tilla që ishin gati për shpërthyer, ka zbuluar dhe të tjera që nuk kanë shpërthyer. Kishte edhe një kështu tjetër që ishte shumë interesante, 225.000 mi metra katror, më duket, tokë që i kishte pastruar, pra ky mi që njerëzit mund të jetonin të qetë. Imagjinoni, pra, domethënë ky futej ishte edhe gërmues, domethënë shkonte, gërmonte dhe gjente ku është mina, pra, që ishte vendosur, e zbulonte dhe më pas vinin ata min zbërthyesit që e çaktivizonin, pra, këtë minë. Por ama duhej gjetur para se të shpërthente, ose që mos kishte rrezik që ta shkelje apo gjithë ato gjëra. Të gjithë dim se çfarë ndodh në këto zonat që ka pasur luftra, kur njëra nga palët, pra, para se t'ikin, kjo është më shumë për, janë veprime inati ose hakmarrjeje, dhe vendosin mina gjithandej që ata që do vinë mos ta shijojnë, mos ta kenë këtë tokë që ta kenë e morë dhe e fitojë. Jo, por duan të bëjnë dëm sa më të mëdha që ata, si më thënë, sigur ta quajnë të ballkuar, pra, këtë tokë. Por gjithsesi, ky mi i jashtëzakonshëm i ka sjell një normalitet vendit të tij. Tashi nuk e di a merr pension, as merr pension, pasi sepse 5 vjet punoi edhe doja nxorën pension. Tashi nuk e di shteti atje, ai paguan as i paguan, a kanë problemet tona, as kanë, sepse po them, nëse ashtu mund të vi, se ne nuk kemi probleme fare. Ti hajde këtu, mund të marrësh një super pension.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të kujtojmë që jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:28 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Dërgo vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për sot. Ajo ka të bëjë me ditëlindjen. Dita e ditëlindjes është një ditë normale për ju apo është një ditë feste? 069 20 70 222 na shkruani, na telefononi.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kukë shukaj shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Për ti më zutal, për kukë shukaj shpeti për të pysë?
4: Seriosisht e kam o shef? Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shukaj shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Gendi Deristi që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ditë punë, emision dhe fundjavë të mbar dhe të bukur t'uroj vllai."

të urojë ditë mbar dhe të falenderoj për mesazhin edhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërkohë na ka shkruar edhe Redi Kruj që thot: "Nëse do ishte miu në Shqipëri, do e shiste ky Roni Izraelit në Ukrainë si mish shqiptar," thot Redi, okay. Mirë. Ndërkohë, do flasim pak për një studim ose më saktë një kanë kapur disa reagime të majmunëve, të shimpanzeve, shkencëtarët që akoma nuk e kanë dhënë atë përfundimin që pse kanë bërë këtë gjë. Në fakt kanë një ide, por nuk është se ja kanë dhënë atë përfundimtare, si thënë, për kufizimin përfundimtar. Janë vënë re që është vënë re që shimpanzet kur duan të bëjnë bastisje në për ferma apo në për tregje ku ka perime apo fruta, kështu gjërash, çfarë bëjnë? Mbulojnë fytyrën me gjethe, me gjëra kështu nga pylli, edhe mbulojnë fytyrën edhe bëjnë, krijojnë disa lloje maskash. Pse? Sepse është një lloj reagimi, ka përshtypjen shumë i përafërt me njeriu, pra, që nuk duan të njihen. Dhe vendosin maska. Është një lloj siç dalin me maska në përbot, si në Shqipëri e njohim mirë këtë pjesë, të fazë. Kur grabisin dikë, por nuk duan të njihen dhe vendosin maskat. E njëjta gjë edhe majmunët. Kan vendosur maska që kur të dalin më pas përball njerëzve, mos e jo, nuk isha unë. Jo, mund të ketë qenë një tjetër, po jo, unë smerem unë me grabitje kështu tregjesh apo fermash. Jo. Janë çuditur shumë shkencëtarët. Akoma s'e kanë kthyer një përgjigje, por besoj që mund t'i bëj një akuzë të drejtë për drejtë këtyre shimpanzeve që i kanë bërë këtë gjë. Alma Elbasana shkruan, thotë: "Andi, mirëmëngjes, një ditë mbar të kemi dhe sa për pyetjen, po e festoj dhe e gëzoj ditën e lindjes, se atë ditë un marr shumë urime dhe m'pëlqen kur një ditë në vit ma kushtojnë mua. Respekte, kalofsh bukur sot. Përshëndes Alma dhe t'uroj një ditë sa më të mbar dhe edhe faleminderit për mesazhin. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë George Harrison me I got my mind set on you." Pa, kaq di ka kjo kënga, vetëm titullin.

Sokolin a shkruan dhe thot mirë mqes, Sando, tashmë nuk festoj me aq dëshirë. Në këtë mosh kushtojnë më shumë qirin nga torta, thot Sokoli dhe qesh. E di Sokoli. Gjithsesi ka një zgjidhje, mund të marrësh nga to qirin që janë vetëm e numra. Se me ato qirin që një qiri është një vit, nuk i dilet. Po jo, i bie që të harxhosh, të blokosh komplet fabrikat e qirive, mos kemi më qiri vërdall. Po ti bëjmë ditëlindjet ashtu? Iku mbaroi e ushtu komplet qiriri në përbot. Kështu që ato me numra na kanë shpëtuar se ve një numër dhe ec matan. Ndërkohë, do flasim pak për Japoninë, ne e përmendim shpesh në emision Japoninë, që është shpreha e famshme. Po ke thënë Japoni, ke thënë të gjitha, por çfarë ka ndodhur në Japoni? Është thyer një rekord botëror, ose më saktë rekordi botëror duhet të jetë. Po, është botëror. Ka rënë 34 ditë rresht shi pa pushim. 34 ditë. Është një rekord që në fakt prej 140 vitesh, pra është ky është rekordi. Ka ndodhur në 2019, pas ka qenë 33 ditë shi pa pushim, ndërkohë me 29 shtator, pra para 3 ditëve është thyer ky rekord. Dhe i bje që këto ditë që nga koha e mirë, pra që është thyer rekordi. Nuk e di, këto të Japonisë përfundimisht, domethënë sa herë fusin hundët ta, nuk e gjërat veçanta. Hap, pa, çashteti që janë sot.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lekë, djath Guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, Oris Scotti Parabuild 129 lekë, Vajnis Trizuki 189 lekë, Croissant Shpar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azzura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klavë FM.
2: Barda Tirana shkruan thot mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, ditë të mbar ju uroj, sa për temën nuk më pëlqen ta festoj ditë lindjen, është një ditë si gjithë të tjerat, madje nuk i kuptoj fishek zjarret në 12 natës, të gjithë në ato orë kanë lindur. Të gjithë në ato orë kanë lindur, me qenë se jemi këtu, 100 të bëft kush ka ditë lindje sot, jetë dhe shëndet të ketë, fundjavë të këndshmet, përshëndes Barda të uroj një fundjavë sa më të bukur. Vërtet është ajo e orës 12 është e tmerrshme. Atë a edhe unë nuk arrit do ta kuptoj dhe më duket pak kështu si egzageruar, një festë e madhe, zhurmë e madhe, trembe. Domethënë të ti je mund të jesh gati duke zënë gjumi dhe ja kërcasin ato thua filloi lufta e katërt botë e tretë, në sa është? E treta. Apo e kaluam të tretën. E treta. Ç'rëndsi ka, filloi një luftë. Por gjithsesi nuk është se do ta zgjidhim, nuk marr mend më që do marrim një përgjigje të saktë sot se pse bëhen këto festa, kush i bën, ku është qejfi, si pse është ky qejfi i madh që kur ka zhurmë është bukur, pse duhet, nuk e di, janë disa pyetje që vërtet nuk ja gjejmë dot atë zalafillën ose atë të vërtetën ideale siç e kërkojmë. Mire, do të dëgjojmë në këto momente Just Give Me A Reason nga Pink dhe Nate Ruse. Kthehemi pas pak, është ora 6:50 minuta dhe pak edhe ikëm.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'ju uroj të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Pas pak do t'jeni me Katërshën Fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu dhe do t'dëgjojmë të hënën në orën 5. Ciao.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birra Elbar 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi Felqa Azzurra, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po roga ndryshon.
6: Dijo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
9: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
2: Njerëzit,
3: nuk e di çfarë, ose është ngushtuar rruga Altin, janë ngushtuar rrugët.
4: Ndoshta se nuk e di. Ndoshta thjesht kanë filluar shirat edhe njerëzit ende ose nuk ka filluar riftoti
3: edhe njerëzit. Ose nuk e përdorin prej naftës edhe kanë filluar të marrin biçikleta.
4: Edhe ajo
2: kam mundësitë kjo më shumë arsye,
4: se jo.
3: 2.13 ishte prap.
4: Po, edhe ajo është arsye, kështu që
3: nuk ka arsye tjetër.
4: Patjetër që do të ndikojë edhe tek përdorimi i mjeteve të transportit siç është.
3: Ja, dëshojmë se do shkojnë në dimër.
4: Siç makina, po. Problemi është që njerëzit duhet të
3: ndërgjësohen.
4: Jo, ndërgjësohen për të ndërgjësuar e njerëz duhet binden me këto gjërat e tjera, edhe ne për shembull, po skuteri është një gjë.
3: Ja minor tashmë.
4: Po, edhe njerëzit për
3: shembull. Se dot.
4: Edhe njerëzit për shembull si puna jon, sepse ne nuk është se gjejmë vende të lira parkimi këtu ku jemi për shembull. Ne bëjmë rokadë, ata ikin për në punë, ne
3: vinë
4: në vendin,
3: pastaj
4: ata vinë këtu si me ne edhe Kjo është bërë një realitet në fakt shumë shumë. Vim ne
3: do të shkojmë kështu si punë qokash.
4: Mirë,
3: e premte sot është premtia preferencave muzikore, në fakt kanë ardhur që në mëngjes Edi nga Lushnja në fakt.
4: Mëngjes Edi.
3: Që në 6:57 ka shkruar mëngjesi klubi një Redneck Please. Okay. Ndërkohë Margarita thot mirë mëngjesi, faleminderit që zbukuroni ditën në programin tuaj, nëse mundini këngën e Sal Da Vinci Per Sempre Si.
4: Okej, faleminderit.
3: Çka fitu Sanremo, në çdo fjalë të kësaj këngë dua t'i them gjyshes time më të mirë, që çdo të jetës time do t'i them po, dhe jam e bekuar që kam pranë çdo ditë.
2: Oh, sa e bukur kjo.

0: Vazhdojmë me mirëmëngjesin. Mirëmëngjesit thotë Ergjendi nga Tirana, ju uroj një fundjavë të mbarë. Përshëndes të gjithë dëgjuesit me një këngë nga Bon Jovi, It's My Life.
1: Patjetër që gjithë ajo edhe ne duhet ta jetojmë, nuk diskutohet. Ndërkohë Blenardi thotë mirëmëngjes jo njerëz të mirë. Sasha, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Blenard.
1: Mirëmëngjes.
0: Juli nga Tirana, përshëndetje. With you. Përshëndes yjet e mi. Jam me fat që ju kam.
1: Oh, faleminderit. Shumë fat që
0: juri. Do të shkojmë ka për negën, ti nuk.
3: Juli çdo javë ndron.
1: Mirëmëngjes, njeriu merr ato që do.
0: Apo për negë ishte Juli.
3: Vdes për ty, një herë vdes për veten, një herë vdes për gjithë.
0: Po, po.
1: Vazhdoj me Juli për këtë ishte.
0: Mos u vin si kle që e morën personale, thuaj realistë
1: për parë. Absolutisht, absolutisht. Pse jo? Pse jo?
0: Ja na shpjegoj vet.
1: Vjen një mesazh tjetër nga Genti, i cili thotë mirëmëngjes Altin, të lutem na vendos diçka nga Oto 3.
3: Po, do ta gjem edhe këtë absolutisht.
1: Markeli më pas shkruan normalisht lidhje me Evin, thotë mirëmëngjesi, më të mirët mirëmëngjesi Evi, mirëmëngjesin. Sot dua t'ju përshëndes nga vet Evi, fundjavë, wow. Kështu që duhet një këngë e Evi.
0: Faleminderit Markeli.
1: Ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Arbri. Arbri thotë mirëmëngjesi,
0: mirëmëngjesi.
1: Arbri preferenca është typing, okay?
0: Është typing,
3: sa typing ai?
1: Sa typing ai?
0: DJ Bon Jovi.

0: Mirëmëngjes, vazhdojmë
1: preferencat muzikore për ditën e sotme. Atëherë, mirëmëngjes, grupi më i mirë thot, nuk e di se kush, mirëmëngjes grupi më i mirë. Sot do doja dëgjoja këngën Holy Diver nga Dio. Përshëndes Alesin, ju përshëndes dhe ju dhe ju uroj një fundjavë të bukur Titi. Faleminderit Titi,
2: përshëndet. Faleminderit.
1: Me Dio në mrekullueshëm.
0: Bukur. Dhe Lardi na shkruaj mirëmëngjes, i urojm Long Cool Woman nga The Hollies. Ju uroj një muaj të mbar, jeni të preferuarit e mi.
1: Faleminderit dashur.
0: Nga Kreta na shkruan Sokoli, mirëmëngjes ju. Juroj një fundjavë të mbar, po keni dëshirë një këngë nga Sade, Smooth Operator.
1: Okej, okay, ndërkohë keni mesazh nga Dimitri Lushnje, mirëmëngjes Dimitri. Mirëmëngjes klubista, klubist, kalofshi një fundjavë të bukur, të parë të tetorit. Sot do të kërkoj këngën Manjana nga Scooter.

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
3: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
2: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.

0: 069 20 70 222 222 Numri joni për hershëm i telefonit.
1: Po bra.

0: Vazhdojmë me Metallica kanë kërkuar Sad But True.
1: Sad But True, po. Edhe to sepse po mi zgjumi këta që janë makinë thot, me të drejtë, me
0: të drejtë. Lidon.
1: Edhe unë njëtin problem kam shpesh herë, domethënë do njëriu një Metallica. Për mua duhet një Sepultura domethënë për të zgjuar tamam, po e dua. E dua në mëngjes varet, është me njerëz. Ka njerëz për shembull që e duan mëngjesin me Ricardo Cochante, but një kafe, një biskot, një brioche, një gjë
0: domethënë.
1: Jo, unë jam nga ata që më pëlqen kova me ujë që në mëngjes. Ndërkohë, meqense jemi në situatën e hekërimeve dhe të diskutimeve goxha të mëdha në fakt, për sa i përket lloj-lloj çuditërash
0: në
1: botën e sigurisë kibernetike, ka një informacion që na vjen nga një nga këto portalet, tani hajde merre vesh domethënë sakt apo jo.
0: Thot,
1: grupi iranian i hekërave Homeland Justice ka publikuar në Telegram një seri dokumentesh ku pretendohet se përfshihen edhe numrat celular të shërbimit informativ të shtetit.
0: Genti, kjo ka dy javë që ka ndodhur, 600 numra.
1: Tani jo, ka dalë 600 numra. Tani çështja është po dolën këto numra, çfarë bën ti me telefonin?
0: Jo,
1: kjo është Petrit.
0: Dëgjoj.
1: Alo.
0: Agjendat e shërbimit sekret informativ shtetëror janë gjithmonë sekret sepse ti nuk duhet ta dish që ke një.
1: Ja e morë vesh. Ja
0: do ruhesh. Do ruhesh nga ai, pra nuk do rrish më me Evin sepse është agjente. Nuk do i tregosh më sekretet e tua. Ti do ta kuptosh se cili nga kolegët e tu në punë është një agent i shishit. Pra nuk doli sheshi spionliku, po në thonjë sa po bie shteti, sepse s'ka kush ta mbaj më se shërbimi sekret e mban.
1: Kjo është çiltërsi. Do të thashë ti tim të gjitha.
0: Në rregull.
1: Palarat janë të palarat. Sa ke numrin ti?
0: Pastaj ne si popull e kemi çik qeft ta dim rrogën e tjetrit, ta dim numrin e tjetrit.
1: Rrogat e target i morën vetë sa makina kishte se cili.
0: Nëse kanë kalu sa vite.
1: Edhe mira do ishte një përgjithësi me ato rrogat se po pra tani. Po dhe tjetra për shkak të pëlqen një agent i shishit do t'i shkruat përsh.
0: Ja gjeta.
1: Ja gjeta. Duhet të tërsinë.
0: Instagram.

0: Ora 7:31 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.

0: Klodi, Klodi, Klodi na shkruan do të dëgjoj Heart nga Pet Shop Boys.
1: Sa po dëgjove.
2: Ndërkohë Aureli, Aureli në fakt do të zgjohet akoma më tepër, thotë mirëmëngjesi, nuk ju kam shkruar, por këtu kam qenë. Njohësi Osborne, por njohësi Osborne do ta bënte punë sot. Thotë ju përshëndes.
0: Na duhet një edhe Ani gjithashtu. Ace of Spades, Motorhead sot do sa mundeni.
2: Ace of Spades, një super këngë në fakt.
0: Shumë e bukur.
2: Ndërkohë Markeli thotë Genti merre listën e shishit se mos gjen ndonjë shok apo shoqje. Këtu faleminderit.
3: Ua, faleminderit Markeli.
0: Keni në PDF këtu, po nuk njohim asnjëri deri tani.
3: Ku e di ti? Ku i lexove gjëshin vetë?
2: Ti nuk njohun tani
0: të lutem. Ta kap syrin emrin që ti nje direkt ta dish.
2: A doni
3: ta dini si do të jetë motit patë në qiell se kështu nga nga.
2: Ti kujeti për gjon motin, a? Përgjoj.
3: Shija aty sa shek Andreka te lista. Për ditën e sot me vendin ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike, natyra me sa duket nuk ka ndërmend të ndryshoj ashtu siç po ndryshojmë ne këtu në tokë. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin në pjesën më të madhe të ditës, ndërkohë pasorëve të pasdites moti përsëri do të jetë kryesisht i kthjellët, por me disa vranësira të pakta mesatare kalimtare. Era parashikohet të frymë drejtim nga Verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për
1: sekondë.
3: Kjo do të bëjë që në brigjet etare të krijohet dallgëzim 3 bar, kështu i fuqishëm. Ndërkohë që temperaturat po
2: pranë tani, se ky njeriu binte 2 shishe whisky në ditë.
3: Ndërkohë që temperaturat do të variojnë nga 7 gradë Celsius me ulta e shënuar në Peshkopi deri në 29 gradë Celsius me larta në Berat, në Berat.
2: Vazhdo pak që ta shijojmë dhe pa këngë se do na heqë ai diun e ndjej.
3: Do ta mbash tani
1: atje. Po si do mbajmë mesazh?
0: Kemi përsëri të tjera.
3: Gjatë ditës do kemi në fundjavë, në fundjavë mund të shkoni ku të doni, në plazh,
2: nëse keni të ardhur për shkuar ku do të doni.
3: Po, jeni në malin e Dajtit, ti mund vish falas edhe të ngjitesh malin.
2: Po, meqense je në malin e Dajtit.
3: Po, sigurisht që mund të paguaj dhe unë, po nuk të duhen para. Nuk të duhen para, sepse ti mund ta ngjisësh, bën një zgard vogël se ushqimi

0: Disney Man, që hajkë
1: me këmbë. A do bëjmë sport?
0: Ti zgjuar mamaja ime dhe mamaja ime tregon nga këto histori rasti si ngjiteshim në 72-shin drejt malit ndajtit me këmbë.
1: Njerëzit janë
0: historikë.
1: Do ta dëgjosh më këtë këngën apo ta lëmë?
0: Do ta dëgjojmë më frymzova.
2: Tani kemi edhe disa preferenca të tjera. Endri thotë më mëngjesin.
0: Ne tasbusim pak gjendjen.
2: Më pas ka kërkuar një këngë nga të Gigi D'Agostino.
0: Do ja rrugës për në dajt un mesazh, Sasha para un brapa.
2: Na lejnë ta shijojmë këtë.

0: gati akcion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, goda, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia @-mi dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: mëngjesit e gjithve, jemi rikthyer në programin Luani. Preferenca tuaj muzikore 069 20 70 222.
1: Kam plasur në fakt preferenca muzikore, ti lezë plasën edhe këtej, plasën dolën gjithë. Atëherë, preferenca muzikore e radhës na vjen nga Samir, i cili thotë mirëmëngjes grupi simpatik. Një fundjavë të mbar për të gjithë ju dhe miqtë e emisionit, ju përshëndes me Altin Goci, me ty kaq pran ose votra kur të kem pran. Faleminderit Samiri, patjetër Samir që
2: votra me ty kaq pran është ajo.
1: Do ta gjejmë. Klevi thotë mirëmëngjes grupi Nothing Compares to You. Dhe vendosin dhe një
2: kur të kam pran.
1: Markeli nga Belgjika. Markeli na ka shkelur syrin, po.
0: Se ishte preferencë. Linda nga Belgjika thot DJ Altin ta lë ty në dorë sot
2: në përzjedhjen dhe ka shqetëso, bonjour,
0: foton që në mes të Belgjikës dëgjohet Club FM.
1: Oh my god. Ndërkohë Sokoli thot faleminderit grupi, ju dua shumë. Faleminderit
2: Sokoli. Lutem Sokol, uroj të jesh kënaqur.
1: Ishte kënga thot Doris Smooth Operator, tash ti je bërë Scooth Operator.

0: Gjesi do të bëjë një këngë franceze nga Christophe Maé, i Leu il Bonheur na thot Leu... Edmondi.
1: Patjetër.
0: Okay. Ne kemi kur të duash ti, ndërkohë na shkruani 0692070222. Falenderojmë Enatode Hospital, Gotek Electronics dhe Startco.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ora 8:01 minut.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Situata e zjarrit në fshatrat Galush dhe Gjevur në Peqin është përkesuar ndjeshëm pas orës 22 të mbrëmjes. Situata paraqitet ende alarmante me banorët dhe strukturat e emergjencave përballë një zjarri që ka përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme. Nga flakët janë shkrumbuar mira rrënj ulliri dhe arrorësh, masive të tëra me shkurre dhe bimësi, ndërsa raportohet edhe për djegjen e rezervave ushqimore të familjeve. Kryeministri Edi Rama publikoi një fotografi me Donald Trump dhe bashkëshortin e tij, duke ironizuar opozitën për pretendimet se gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara nuk kishte takuar lider të rëndësishëm. Opozita ka kritikuar vizitën e Ramës në SBA, ndërsa ky i fundit mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s dhe zhvilloi takime të tjera. Ambasadoria e Bashkimit Evropian në Shqipëri ka vlerësuar zhvillimet e fundit të vendit në rrugën drejt integrimit evropian pas vizitës në Tiranë të presidentes së KE-s Ursula von der Leyen një ditë më parë. Në një reagim në X, diplomati evropiane shprehu mirënjohjen për pritjen e rezervuar nga autoritetet shqiptare, ndërsa thekson se përparimi i Shqipërisë është rezultati një procesi të gjatë dhe angazhimit të vazhdueshëm të shoqërisë. Kosova është ndalur në një barazim pa gola në ndeshjen e tretë në Ligën e Kombeve kundra Izraelit. Dardanët kërkonin të riktheheshin tek fitoria pas disfatës me Austrinë dhe patën disa shanse të mira në pjesën e dytë, por portieri izraelitëve ishte i pakalueshëm. Pas tre ndeshjeve në grupin e tretë të Ligës B në Ligën e Kombeve, Austria rënd ditët e para me 7 pikë ndjekur nga Kosova me 4, po ajsa Irlanda e vendit të tretë, ndërsa Izraeli pikën e vetme e mori kundër Dardanëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Sold my new blue jeans. Flesh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: tetor dhe ne jemi në klubin e mëngjesit ku presim preferencat muzikore në 0692070222.
1: Në fakt shumë preferenca.
0: I lexojmë.
1: Atëherë Ervini në Gjermani thotë mirëmëngjes i grupi, shpresoj të shuar mirë, thotë.
2: Shumë mirë jemi, mirë dukemi.
1: Mirë, vende. Vende.
0: Edhe shefi na thot good morning, ju përshëndes gjithë jo shefi jonë, ai i Londrës. Dekoj jemi gati për një mendim ditë.
1: Gati. Shtrëngë.
0: 2 3.
3: Mendimi ditës.
0: Më pëlqeu shumë kjo shprehje nga Conor McGregor, i cili thot: mos ha me njerëz me të cilët nuk do të ishe i gatshëm të vuaje urie.
1: Mhm. Pastaj e futin ngurusht Conorin këtij.
0: Është normal.
1: E ka pjesë të zanatit, po.
0: Shumë e bukur, më duket.
2: Është shumë e bukur.
1: Mos ha me njerëz të cilët
0: anglisht don't eat with people you wouldn't starve with.
4: Domethënë.
0: Domethënë,
4: ha me ata që do rrinin me ty edhe pa pjatën para.
0: Bravo, jo kur e ke tavolinën plotë për plotë. Interesante shumë.
1: Ne mëshëm se jemi tek ngrona, është momenti për të folur pak për peshqit altin.
4: Mendoj që po, erdhi
0: për të ngrënë një peshk për drekë, ato që u kalbën aty në veri.
1: Jo, duket shumë e çuditshme në fakt, sepse ne mendojmë për botën kafshëve që është një botë e cila është çdo specie ka atë vet shërbimin e vetvetes, pra kryen gjithë funksionet brenda species, por jo. Në botën e peshqve për shembull ekzistojnë disa specie peshku ku ekziston dhe dentisti në botën e peshkut, ekziston dhe okulisti,
2: ekziston. Po, e kanë të organizuar si ne,
1: jetesë organizuar, ne mendojmë që është diçka e përcipt, por jo. Për shembull, peshkaqeni dihet se kur hap gojën peshkaqeni, çdo gjë që futet brenda gojën e peshkaqeni ka predispozitën për ta ngrënë. Por jo këtë lloj peshku. Atëherë është një peshk jashtëzakonisht i voçkël, me ngjyra blu i verdh, i bardh, gri, shumë i voçkël, gati si një sardele.
2: Po si emrin gjen ai apo?
1: Emrin e ka Labroides dimidatus ose
2: Race. Paska dhe mbi emër.
1: Ose Race pastrues quhet ndryshe. Atëherë këtë peshk e njeh gjithë oqeani dhe ekziston në disa zona të caktuara. Atëherë në momentin që peshkaqeni, çdo lloj peshkaqeni ka probleme me stomatologjike, ka probleme me një parazit tek dhëmbëta. Po, i afrohet këtij peshku, i afrohet labroidesit dhe hap gojën. Në momentin që hap gojën, të gjithë ata që janë vëzhgues thonë që e hëngri. Futen 2-3 peshë të vegjël, pra pastrojnë këto peshë, përfshir peshkaqenët e lloj-lloj peshqish të tjerë, u pastrojnë shumë parazit, shumë lëkurë të vdekur, shumë mbetje, shumë hala, shumë gjëra dhe qëndrojnë aty
4: çka peshkaqeni gjet.
1: Gjëja që është bërë e çuditshme është që dhe polumbarë të ndryshëm, të cilët kanë qëndruar poshtë ujit duke vëzhguar këtë lloj krijes, ashtu lloj peshqish, kanë hapur gojën
4: dhe do të peshku u shfutur brenda.
1: Është dokumentuar që peshku ka ardhur brenda, ka pastruar çdo lloj papastërtisë.
4: Në rastin tonë është çik problem, po fut

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djav guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabolt 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, birra Elbar 59 lek. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: Mbani mend
1: atë dëshirën time që kisha para disa kohësh. Vazhdoj ta kem, domethënë që të ngas makineri të rënda, për shembull një fatron.
2: Nuk e di ç'është. Mendova se ajo që do të bësh marangos, që do t'ja hipi, domethënë.
1: Do të kem një makineri pajisje që të shkatërroj, të fus atë noçkën në vaj dhe gër për pajisje të, po që të ketë duruar shmëri pajisje, jo kështu.
0: Çfarë gjëra që thonë?
1: Start call pajisje dhe zgjidhjet profesionale për punë të rënda Altin, nga ato që kemi qejf ne Altin. Makineri të rënda për kantier, pajisje elektrike dhe industriale, vegla profesionale dhe zgjidhje të tjera për profesionistët që nuk mund ta ndalojnë punën Altin. Altin, të lutem, ti e di se mendja ime me një makineri profesionale çdo botë, ëh. Atë flasim për punë të mëdha, nuk mjafton të kesh vetëm një vegël, ëh, duhet të kesh gjitha pajisjet dhe normalisht në start call do t'i gjesh që të gjitha. Falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë ne vazhdojmë me ditën e preferencave muzikore, vazhdojmë që të kemi pafund preferenca.
0: Kemi disa Blenardin Afilanda na shkruan mëngjesi 4 fantastik. Altin, do doja prap një Deandre.
1: Edhe unë.
2: Do doja prap, në sensin që të shpërcuar një herë, do dhe një tjetër.
0: Pa. Jo, dje nga java e kaluar, kam shtypjen, ose ka qenë një italiane dhe kërkon një italiane tjetër.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, mëngjesi grupi, shpresoj të jeni mirë. Faleminderit shumë. Arbeni nga Suedia thotë, dëshiroja të dëgjoja një këngë nga grupi qytetar Fjerak, nëse është e mundur. Arbeni,
2: faleminderit, vazhdojmë.
1: Ndërkohë Ina thotë, Genti jesi Bob ndërtuesi, po patjetër, me start call në krapa diskutim.
0: Është si Bob, kështu pa ndërtuesi.
1: Ashtu lloj Bobi. Doriana ka nisur gjithashtu një fotografi ku tregon këtë peshkun, pra e ka bërë me inteligjencë artificiale peshkun që folon pak më parë, teksa pastron
2: vetë. Ky pastruesi
1: po. Po. Bukur, 0-6-10-9-20-7-10-22-2, kemi kod luaj.
0: Ina po qesh.
1: Kujdes,
0: nuk kemi kod luaj. Duhet të largohemi.
1: Kemi kod luaj.
0: Do luajmë kur të kthehemi.
1: Pas pak.

0: ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë Tiranë-Vor, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop-e dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media. 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
0: me Gentin,
1: Evin,
0: Sashën
1: dhe Altinin.
2: Mirëmëngjes, ka ardhur një mesazh sonor. Kujdes, kujdes, një mesazh sonor Altin 1 2 3 opa, opa, opa.
3: Opa, jeni fantastik fare. Kalo ora me ju sigur më qen. Bam bam.
2: Bam bam. Oh,
4: bam bam.
2: Faleminderit shumë dashur.
5: Endri ndërkohë në shtruan. Mirëmëngjesi grupi, jeni më të mirët. Më hiqni stresin e trafikut nga Tirana për Durrës. Ju lutem kënga Rebel Yell nga Billie Eilish.
2: Patjetër që do vendosim. Ko Deni thot good morning Club FM. How are you?
5: Fine. Thank you. Nice to meet you.
2: Ndërkohë ka ardhur momenti që luajmë pak sepse Jerry kush? Un kam bardika. Jo, faleminderit Altin.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi, ka ardhur momenti ku luajm, gati, gati, gati, sepse un kam parë
1: dietave pak më parë.
2: Ose Gento mos ke pan ai kështu të famshëm të kohës fundit sot. Famshëm janë ata.
0: Ata mirë, mirë, mua betjetër, mua betjetër.
2: Jo, i famshëm është ky që ka parë, se ti ke parë një burr.
0: Ka parë një burr.
2: Aktor.
0: Jo. Ka luajtur, ka luajtur diku me gjë të vogël, po jo aktor.
2: Kompozitor.
0: Jo.
1: Atëherë është sigurt që është këngëtar.
0: E, me aftësi shumë të mira vokale,
1: vokale, por nuk këndon.
0: Ka kënduar në për disa produksione, jo tamam tamam këngë për festivale, të thash. Po këndon, këndon, po është jo profesion.
2: Edhe këndon.
0: Edhe, gjatë, edhe këndon për qejf, domethënë ka, po ka vokal shumë të mirë, ka dhëna shumë të mira vokale.
1: Për qejf.
2: Është moderator?
0: Moderator, por jo vetëm.
1: Domethënë dhe moderator dhe ka aftësi vokale.
0: Ka aftësi vokale, po thjesht një shtojc. Jo,
1: po,
0: jo,
1: po.
2: Nuk është ia?
1: Ky ka një emision të tij normalisht?
0: Për momentin jo, me sa di unë jo. Dikur po.
1: A, ma?
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Jo.
2: Po m'vjen ta, i martuar?
0: I divorcuar, kam përshtypjen.
1: Atëherë është këja, është vetë këja.
0: Nuk është
2: këja, nuk është këja. Këja është këngëtar i madh tani. Nuk është
1: këngëtar i madh, po nga që kohë të fundit.
0: Përqendroni, përqendroni, përqendroni.
2: Tani emotion së gjeta.
3: Ky është tek të 40-at e ti, pra është mosha juaj, përgjithsisht, edhe brezi juaj, edhe stili juaj. Atëherë
1: nga mosha e tretë.
0: Stili im jo, me stilin tim është shumë shumë larg, të siguroj për këtë, po shumë shumë larg, vite drejt.
3: Sepse ky është një djalë i kuruar, është i palestruar, është kjo apo ja?
1: Jo, i palestruar, por i kuruar.
0: I kuruar.
1: Po atëherë fillon me K emrin.
0: Jo, jo, jo, jo.
2: Tham, jo, nuk fillon me R.
0: Jo, nuk i fillon me R.
3: Tani ky djalë çfarë bën për momentin me jetën e tij? Është në ekranet shqiptare?
0: Është në ekranet
1: saksofonit.
2: Është në ekranet?
0: Jo.
2: Nuk është të hëja?
0: Ky drejton në ekranet shqiptare.
3: Drejton,
0: ka patur për shumë vite një pozicion.
1: Duket se ka një post kështu, post drejtues.
0: Ka drejtuar emisione për shumë vite në fakt dhe ashtu e ka bër famën e tij pa diskutim,
3: më pas. Është në një drejtor tani.
1: Ka fituar këngën me
0: i besoj drejton një nga strukturat e njërit prej televizionit dhe të
1: mos ka qenë fituar si këngës magjike.
0: Lëja,
2: ka kënduar
0: me vokal shumë të mirë.
2: Ka provuar, ka provuar.
0: Është
2: shumë simpatik drejtë.

0: tret personazhit misterios, personazhi misterios ishte Ledion Liço. Dhe ndërkohë fituesi është Ervisi.
1: Ervisi.
0: Ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, edhe gjithashtu ke fituar edhe një çift biletash për koncertin e Burn.
2: Grupi Burn në fakt po bën recitalin e tij me datë 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve 2net, një skenë, një eksperiencë unike. Në fakt biletat mund t'i gjeni edhe tek Kokoli dhe po dhe mos
1: Kukulin,
2: Kukulin në fakt e them, kështu që ta shkruani sakt. Kështu që urime,
0: bukur. Çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM mund vini të rishni biletat tuaja, ndërkohë kalojmë tek edicion informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: Ora 9:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Flakë që rrezikuan banesat mbrëmjes së entes në malin e Manastisë në Lezhë janë ende aktive, por momentalisht kërcënimi ka kaluar. Ditën e sotme pritet të ndërhyjet nga ajri për shuarjen e flakëve. Kryebashkiaku Ndreu ju ka bërë apel qytetarëve që të mos ndezin zjarre, pasi mungesa e rreshjeve ka krijuar kushte për favorizimin e tyre. Situata e zjarreve në fshatrat Galush dhe Gjevur në Peqin është përkesuar ndjeshëm mbrëm pas orës 22. Situata paraqitet ende alarmante, me banorët dhe strukturat e emergjencave përballë një zjarri që ka përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme. Nga flakët janë shkrumbuar mira rrënjë ulliri dhe arroresh, masive të tëra me shkurre dhe bimësi, ndërsa raportohet edhe për djegjen në rezervave ushqimore. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka vlerësuar zhvillimet e fundit të vendit në rrugën drejt integrimit evropian pas vizitës në Tiranë të presidentes SKE-s Ursula von der Leyen një ditë më parë. Në një reagim në X, diplomatja evropiane shprehu mirënjohjen për pritjen e rezervuar nga autoritetet shqiptare, ndërsa thekson se përparimi i Shqipërisë është rezultat i një procesi të gjatë dhe angazhimit të vazhdueshëm të shoqërisë. Kosova është ndalur në një barazim pa gola në ndeshjen e tretë në Ligën e Kombeve kundra Izraelit. Dardanët kërkonin të riktheheshin tek fitoria pas disfatës me Austrinë dhe patën disa shanse të mira në pjesën e dytë, por portieri i izraelitëve ishte i pakalueshëm. Pas tre ndeshjeve në grupin e tretë të Ligës B në Ligën e Kombeve, Austria rënditet e para me 7 pikë, ndjekur nga Kosova me 4, po ajse Irlanda e vendit të tretë, ndërsa Izraeli pikën e vetme mori kundër Dardanëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: të them.
1: Non 09 sonora. Dhe sigurisht kemi edhe pak momente për të pritur preferencat muzikore të dëgjuesve tan. Arbri ka thënë 883 nostalgjia italiana, lutem një xhemeli diversi. Meri. Për sot ndërkohë
2: të lutem Altin, më luaj pak të sfondin këtë jinglen që të kam vendosur unë, të lutem. Të lutem vendose shkri bukur. Ashtu bukur.
1: Check.
2: Nëse Honda juaj është si një iceberg, në anë të Day Hospital, doktor Julian Dervishaj do të visit Titaniku ta shpartalloj fare atë iceberg.
1: Dhe
2: ju tek rruga e Dibërs do të jeni zgjidhje perfekte për hundën tuaj, po për veshët edhe veshën nëse keni edhe veshën si iceberg, pa diskutim domethënë që
1: nuk do të ngri veshja se hunda në
3: ato oqeanet.
2: Doktor Julian Dervishaj, e falenderoj merë të Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë ne vazhdojmë rrugtimin ton sot.
1: Do të shkojmë te Celine Dion, ta shohim në maj.
2: Sasha
1: po, Sasha do. Sasha i çik 700 € bileta.
2: Sasha gjen, Sasha nuk kërkon.
3: E ka prerë tash.
2: Nga preferenca e saj muzikore.
1: Kërkon
2: ku janë më të shtrenjta biletat. Mirupafshim.

0: Elite TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lekë, djath guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, oris Scotti Parabolt 129 lekë, vajnis Rizuki 189 lekë, croissant Spar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë, Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Flasim pak për muzikantë
1: mrekullueshëm. Luna, Luna, po kërkohet Luna nga Alessandro Safina, po Leri këto tani po kërkesa ime
2: për këtë muzikant mrekullueshëm me fjalën. Flasim
3: për muzikant mrekullueshëm se sot është ditë e muzikës, sot është ditë e preferencave muzikore.
1: Atëherë,
3: dihet që Frank Sinatra është ikonë muzikës me një vokal të mrekullueshëm dhe pa diskutim që shumë këngëtarë të tjerë janë përpjekur që ta imitojnë atë.
1: Dhe shumë goca vet nuk e kanë.
3: Këngëtarë të tjerë janë përpjekur të imitojnë stilin e tij, disa prej tyre thonë që rokëzimi që ai u bënte fjalëve ishte një nga gjërat që i pëlqente shumë këngëtarëve ta aplikonin në muzikën e tyre. Njëri prej tyre ka qenë dhe Jim Morrison. Tani bëhet fjalë në momentin që Frank Sinatra ishte drejt ikjes, po themi si një këngëtar, si një ikon, Jimmy filloi të ngrihej dhe arriti kulmin e famës së tij. Jim Morrison, vokalisti i The Doors, nuk ishte vetëm nuk di domethënë një ikon, mori rockun psychedelic e çoi në një nivel tjetër, përdorimi i substancave halucinogjene,
4: hapica
3: dyer perceptimi që nuk mbyllën më kur. Çështja është që specifikisht në këngën Light My Fire të Doors, Jim Morrison deklaronte që unë kam frymzim dhe kam idhull Frank Sinatra. Dhe mënyrën se si ai i zgjat tingujt dhe arrin ti rokëzoi fjalët, jam përpjekur që ta aplikoj edhe unë tek Light My Fire. Pra, në pikpamjen e Jimit ishte një tribut që po i bënte Frank Sinatra. Por nga ana tjetër, Frank Sinatra nuk e duronte dot dhe thoshte ky është një kopje e shëmtuar e imja, e cila përpiqet të më vjedh çdo lloj gjëje. Tani edhe ka pura moshës, njëri po ikte, tjetri po ngrihej, mosha e re në 27 vjeç, pa diskutim që i ka krijuar këtë lloj sherresh. Dëgjojmë dhe mendojeni në këtë aspekt, sikur të ishte Frank Sinatra që ta këndonte këtë këngë.
1: Bukur të këndonte prapo.

0: Në një moment saktuar Frank Sinatra teksa shionte këtë këngë, por që nuk i shionte fare, jo, tha një deklaratë shumë të çuditshme për media. Dihet që Frank Sinatra ka patur lidhje me këta të fortët e kohës dhe ka thënë në një grup miqësor, duhet ta bëjmë atë djalë të pësoj një aksident.
1: Wow, sa i keq.
0: Vazhdojmë shijojmë këngën.

0: mëngjesi.
1: Mëngjesi në shkruani 069 2722 për të na dërguar këngët që dëshironi të dëgjoni. Në
2: fakt, ta heqim këtë djalë qafe.
1: Enya Caribbean Sea thot you are the best, nëse mundeni blerina, nëse e dashur
2: të mund të zgjidhni një gjë tjetër.
1: Një gjë tjetër sepse ndoshta është pak e
0: pak e
3: emocionale atë do ajo, ç'keni ju?
1: Është gjatë dhe është për natën.
2: Për momentin
1: dëgjojmë Luna.
0: Jo, jo, se është më mirë kjo, si ritëm.

0: GoTech, the Start Co.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 9:32 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
6: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati -1 dhe në Instagram depo.kaza.al.
7: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
8: To say that your skin tastes like summer.
6: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
7: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthye
3: trafiku.
4: Kredia.
3: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e brit më.

0: sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Do ju jap disa informacione që ju nuk e dinit, por tek GoTech Electronics. Më në fund mund të gjeni atë markën më të mirë në botë. Haier.
4: Bofshire
3: e diet. 15 vite me radh Haier ka dominuar tregun e elektroshopiakeve dhe sigurisht ka dhe 7 vite garanci.

0: Kërkoj një frigorifer që ruan ushqime të freskëta?
1: E kërkojm.
0: Një lavatrishe që pastron?
1: E kërkojm
0: maksimalisht, jo pastrim kështu, ëh, sa bëj pastrim. Pajisje kuzhinën që të lehtësoj gatimin.
1: Higher,
0: gjeni higher, gjithçka i keni aty. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie, sot tani edhe duhet kursej pak. Sepse të gotek elektronik mund t'i gjeni të gjitha. Dhe falenderojmë për mbështetjen.
2: Jemi gati shpejt për Bejtën e Sashës. Jo.
0: Tjetër tani se më
2: çon. Jo, po.
0: Kemi, fillon me...

0: Fillon me sh, me ë mbaron, çdo kush nga ne e preferon. Në radhë gjashta që ndron, sa shpejt vjen, aq shpejt kalon.
1: Ah.
0: 069 20 70 222 vetëm mesazhe zanore. Sheqer.

0: rrje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: e kemi një fitues për sa e përket quizit, do të dëgjojmë vetëm mesazhin e fituesës. 1 2 3 Opa!
1: Eshtun.
0: Ina. Wow. Ina e dashur me numrin e telefonit 765 e dashur Ina ke fituar. Qëshë
2: nesër Eshtuna.
3: Po, me zi e presim fakt.
0: Një dhurat nga Akademia Kumi, një photoshooting nga Akademia Kumi dhe gjithashtu yes. kupon nga Euro 1 plus monsheri.
3: Çfarë nuk mund të gjesh
0: aty? Nuk mund të gjesh?
3: Për shtëpin, për kopshtin, për shkollën, për fëmijët, për burrin,
0: për
3: tualetin, për salonin.
4: Për katër putrorësh të tuaj.
3: Katër putrorësh. Dhe në fund të pish një kafe shumë të mirë tek monsheri dhe të hash një croissant të mirë të ngrohtë.
0: Ndërkohë dashuri nga ti e di fare mirë se ku ti marrësh dhuratat, pasi je një lojtare e vjetër. Ne falenderojm NT Day Hospital, më pas Go Tech Electronics dhe Start Co që mundson klubin e mëngjesit.
3: Faleminderit. Falenderojm të gjithë ju që na keni shkruar dhe me preferencat muzikore. E mbyllim javën kështu, rikthehemi të hënën dhe ndërkohë ju lëm në shoqërinë organizatorëve të limit me Music Box.
0: Më pas do të kemi me Gretën me makinë elektrike me dy timon.
4: Dhe më pas kemi Elsën për të përmbyllur programacionin e Club FM.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyet mos arsyesi, bëhet arsyes time, më do pësonaj shumë arsyes, sa arsyes që vetëm.

Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Plakë që rrezikuan banesat mbrëmjes së ndes në malin e Manasis në Lezhë janë ende aktive, por momentalisht shkërcënimi ka kaluar. Ditën e sotme pritet të ndërhyjet nga ajri i përshuarin e flakëve. Kryebashkia Kundreu ju ka bërë apel qytetarëve të mos ndezin zjarre, pasi mungesa e rreshjeve ka krijuar kushtet për favorizimin e tyre. Situata e zjarrit në fshatrat Galush dhe Gjevur në Piqin është përkesuar ndeshëm. Situata paraqitet alarmante me banorët dhe strukturat e emergjencave përballë një zjarri që ka përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme. Nga flakët janë shkrumbuar mira rënë ulliri, masive të tëra me shkurre dhe bimësi, ndërsa raportohet dhe për djegje në rezervave ushqimore. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti në kryesinë e Kuvendit ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went. Në këtë kuadër, kryetari Peleshi theksoi rëndësinë e rolit të Kuvendit të Shqipërisë në fillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe në avancimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik Shqipëri-SBA. Dëgjesat me qytetarët për problematikat e tyre nis me qeverisë e njohur si Prania Besnike vijon sërish pas ditën e sotme. Kryeministri Rama ka ndarë një njoftim se takimet do zhvillohen në orën 17 në të gjithë Shqipërinë. Kujtojmë se javën e kaluar kryeministri nuk mori pjesë në asnjërin prej takimeve pasi ndodhi në asamblen e OKB-s në SBA. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi, kudo ku dëgjoni Radion Kombëtare Club FM. Me njërë pas klubit të mëngjesit, jemi bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Unë jam Urgesa Zaimi dhe do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi. E nisim këtë të premte me Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, dhe këthemi pas pak me Top 5 Australi.

Set of Your Heart në Music Box nga Purple Disco Machine. Është ora 10:11, do të nisim tani me propozimet e sotme në chartet australiane. Pesë këngët më të mira atje, në vendin e 5 Ariana Grande, dëgjojmë Hey That I Made You Love Me.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program si çdo të premte në Top 5 Australi, përcjell në vendin e 4 tani Alex Warren, të risjell në këtë klasifikim me hitin e këtij viti, Ordinary.

0: Ora 10:31 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
2: Në 1 mars 2025, amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtëzakonshme prej 35,000 hamburgerësh Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. Ai ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Megjithë këtë dietë unike, nivelet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
1: Club FM Guinness.
2: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë llakut.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
6: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Kalifornia, Robbie Williams dhe Kylie Minogue në këngën Kids dhe ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partner si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju dhe meqense jemi tek Eno Alba, me të vërtetë që Eno Alba ka mbi 5000 artikuj të ndryshëm, por pyetja është çfarë na duhet ne në mënyrë specifike për nevojat tona, sepse kur fillon të merresh me prodhimin, kupton shumë shpejt që nuk ka zgjidhje vetëm për çdo gjë. Nëse ti bën 50 litra verë në shtëpi, ke nevoja krejt të ndryshme nga një kantin që prodhon mira shishe. E njëjta gjë vlen edhe për prodhimin e vajtullirit, rakin, mjaltin, turshitë dhe çdo produkt tjetër. Tek Eno Alba gjen që nga makineritë dhe pajisjet e prodhimit, tek enët e inoksit, fuqi, aksesor, shishe, kavanoza, tapa dhe gjithë pjesën e paketimit. Por ajo që ka rëndësi është të dish çfarë të zgjedhësh. Nëse je në fillimet e tua dhe nuk e di saktësisht se çfarë të duhet, mund të marrësh edhe këshillim profesional dhe orientim sipas produktit që ti do të prodhosh, sasinë dhe mënyrën se si mendon që ta zhvillosh këtë prodhim. Pra 5000 artikuj nuk do të thotë që do të humbasësh mes 5000 zgjedhjeve, por që ke mundësi të gjesh realisht atë që i përshtatet vërtet mënyrës tënde të prodhimit. Dhe kjo sidomos kur je në fillimet e prodhimit bën shumë diferencë për të bërë zgjedhjen e duhur. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, birra Elbar 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me një nga këngët më të bukura të kompozuara ndonjëherë nga David Bowie, por e kënduar nga Nirvana mori një tjetër peshë dhe popularitet. Përqendruar pikërisht me këtë histori interesante të këngëve që kanë formuar jo vetëm një epokë, një kohë edhe një dekadë, por edhe këngë të rëndësishme për artistët që i kanë kënduar. Është një nga këngët më interesante që ju do të bëj të dëgjoni tani për sa i përket tingullit sikur vjen nga e ardhmja, le të themi, sepse është regjistruar në 1977 dhe kur e kanë dëgjuar, kanë kujtuar realisht se është një tingull që vinte nga e ardhmja. Donna Summer e regjistroi me producentin që ishte i njohur për këtë tingull, Giorgio Moroder, dhe Moroder përdori sintetizator dhe ritme elektronik në një mënyrë që ishte jashtëzakonisht e pazakont kjo për popin e kohës. Duhet thënë që Moroder ka bërë eksperimentimet më të çmendura në muzikë. Kënga u bë një pikë kthese për muzikën elektronike dhe disco. Rolling Stone krijuan një seri të posaçme rreth këngëve të listave të tyre, kur I Feel Love trajtohet pikërisht në mënyrën se si e ndryshoi tingullin e popit, një nga arsyet pse kënga tingëllon kaq moderne, sepse pjesa ritmike pothuajse nuk mbështetet te një bateri tradicionale. Ritmi vjen nga një sekuencë elektronike që përsëritet vazhdimisht on loop në termat e sotëm të studiove. Dëgjojmë Donna Summer me I Feel Love.

0: Jemi me I Feel Love nga Donna Summer, për kohën realisht një tingull i padëgjuar dhe normal që ndjesit ishin si një tingull futurist. Për qëndruar në 77-ën, X-Ray Specs ishin pjesë e skenës punk britanike dhe në qendër ishte Polly Styrene, një vokaliste me një stil shumë të veçantë. Një grup ku ishte edhe saksofonistja Laura Logic, e cila në atë kohë ka qenë 16 vjeç. Kënga ishte një reagim ndaj konsumizmit dhe ndjenjes së kufizimit të individit nga shoqëria moderne. Titulli tingëllon si një britmë proteste, ndryshe nga shumë këngë pop që u mbështetën vetëm te kitarat. Grupi përdori saksofonin si pjesë e identitetit të tyre dhe kjo i dha këngës një tingull të pazakontë dhe shumë karakteristik. Është një këngë e cila na kthen shumë pas në kohën kur me të vërtetë eksperimentohej me muzikën, por në qendër kishte edhe tema shumë të forta dhe drithëruese. E mbyllim këtë pjesë të parë të programit Music Box me X-Ray Specs, Oh Bondage Up Yours, dhe kthehemi pas pak.
1: Be seen and not heard, but I think

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashkë.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti në kryesinë e Kuvendit ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt. Kryetari Peleshi e uroi ambasadorin Wendt mirëseardhjen e tij dhe sukses në detyrën e shpejtë, duke shprehur vlerësimin për marrëdhëniet e veçanta të misisë dhe partneritetin strategjik që lidh Shqipërinë dhe Shtetet e Bashkuara. Protestat kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama hyn sot në ditën e 125, ndërsa qytetarët dhe aktivistët shprehen të vendosur për të vijuar tubimet. Organizatorët dhe protestuesit kanë bërë të ditur se tubimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. Ata akuzojnë qeverinë e kryeministrit Rama për korrupsion të përhapur gjërësisht në çdo fushë të administratës. Kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar se ka nisur bisedimet me subjektet politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti tha se në ditët në vijim ato janë vendimtare dhe synon që presidenti të zgjidhet javën e ardhshme. Në të kundërt, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja. Ambasadorja në largim e Izraelit në Shqipëri, Galit Peleg, ka përmbyllur mandatin e saj 4 vjeçar duke cilësuar periudhën e shërbimit në vendin ton si një udhtim nga kriza drejt miqësisë, bashkëpunimit dhe raporteve njerëzore. Faleminderit që më mësuat besën. Erdha si ambasadore, sot largohem si mike, është mesazhi me të cilin Peleg ka përmbyllur fjalën e saj për Shqipërinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, musaro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Lieben, Klausen, Globen.

Është e premte data 2 tetor dhe ju po dëgjoni Radion Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging me mua Orgesa Zaimin. Ishim me Offspring për të shkundur pak në këtë pjesë së dytë të programit. E ndërkohë do t'ju sjell një tjetër këngë të bukur, është një nga këngët më personale të countryt amerikan. Merle Haggard e bazoi Mama Tried në fëmirinë e tij dhe në përvojën reale të burgut. Ishte rritur pa baba dhe në këngë përshkruan nënën e tij si gruan që përpiqej të mbante atë edhe familjen në rrugën e duhur. Madje ekziston një detaj interesant, një këngë ku ai e dramatizon dënimin e tij, ndërsa në realitet Haggard nuk kishte marrë dënim përjetshëm si sugjeron teksti. Kishte kryer një dënim prej 3 deri në 15 vite për grabitje. Donte që kënga të bashkonte tingullin e Bakersfield Country me elementet e folkut dhe përshkruaj më vonë synimin si diçka midis Peter Paul and Mary dhe Johnny Cash. Një histori shumë personale u kthyeni nga këngët klasike të countryt për një njerëz që përpiqet të dalë nga gabimet e së kaluarës. Merle Haggard, kjo është Mama Tried.

Ore, do të kemi tani një këngë e cila në fakt daton, historia e saj është që prej 78-s e regjistruar në një duet fantastik nga Suzi Quatro dhe Chris Norman, vokalisti i grupit Smokey, dhe ka qenë pa diskutim një nga këngët më të mira dhe më të rëndësishme, po themi, të viteve 70. Kënga ishte shumë interesante dhe mënyra si cilindri, sepse autorët kishin parë Suzi Quatro dhe Chris Norman në një fest në Düsseldorf, edhe siç thuhet Suzi po luante bas, Chris ishte pranë saj dhe të dy po këndonin në të njëjtin mikrofon, dhe kështu lindi ideja e këngës Trembling In, e publikuar në fund të vitit 78 për të bërë një nga sukseset më të mëdha të dy këngëtarëve. Dhe pjesa e dytë e historisë është gati pas 45 vitesh më vonë, në 2023, producenti dhe DJ australian Cyril publikoi një version të ri të këngës për ta transformuar e për ta sjellë në variant elektronik. Ne dëgjojmë tani në Music Box Trembling In dhe rikthehemi sërish pas pak.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lekë, djath Guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, Oris Scotti Parabuild 129 lekë, Vajnistri Zuki 189 lekë, Croissant Shpar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lekë. Shampo Trupi Felçë Azzurra, 169 lekë. Set për ëmbëlsira, 8 copë, 599 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Alpha Bill dhe Sounds Like a Melody, ora 11:19. Do të kemi tani një këngë dashurie, por historia pas saj është reale dhe personale. Karen O, këngëtarja e grupit, e shkroi gjatë një periudhe kur ishte larg të dashurit të saj Angus Andrew, vokalisti i grupit australian Liars. Grupi ishte në turne dhe distanca mes tyre u bë pjesë e emocionit të kësaj këngë, dhe kjo është arsyeja pse vokali Karen tingëllon kaq i pambrojtur, le të them. Nuk është një balad tradicionale, mbi emocionin e saj vendosen kitarët e zhurmshme dhe bateritë e forta të grupit. U bë një nga këngët simbol të shpërthimit të indie rockut në New Yorkun e fillim viteve 2000, dhe vitem vonë mori dhe një jetë tjetër. Beyoncé përdori melodinë e saj në Hold Up në albumin Lemonade, dhe ju rikthye vëmendja si këngë. Ne dëgjojmë nga Yeah Yeah Yes, kjo është Maps.

qëndruar në program me muzikë të mirë dhe cilësore. Kush është muzikant, sidomos kitarist, e di shumë mirë se kush është Joe Bonamassa. Është një nga emrat më të njohur të muzikës blues rock moderne, sidomos për mënyrën se si e ka kthyer kitarën elektrike në instrumentin kryesor të rrëfimeve të tij muzikore. Dhe për çefin tonë, për kënaqësinë e të gjithë atyre që realisht e duan muzikën e mirë, I'll play the blues for you. Ky është Joe Bonamassa.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dallushëm Robert Miles në këngën Fable. Ne rikthehemi në program, është ora 11:37 minuta në këtë të premte të datës 2 tetor për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kemi tani një këngë të vitit 1965. Në fakt, është një nga historitë më të bukura të Motownit, që fillon me një grindje dashurie. Lemon Dozier, pjesë e ekipit legjendar kompozitorëve, tregoi se ideja për këngën lindi pas një konflikti me të dashurën e tij. Ajo e kishte kapur duke tradhtuar në një motel dhe debati u përshkallëzua. Një moment ajo u përpoq ta godiste, ai e përshkroi më vonë skenën si një moment absurd ku ajo humbi ekuilibrin. Pikërisht nga kjo situatë lindi fraza Stop in the name of love. Dozier mori frazën dhe bashkë me Brian Holland ndërtuan këtë këngë dhe rezultati ishte jashtëzakonshëm sepse kënga u bë e katërta e grupit Supremes që shkoi në numër 1 në një hit absolut i katërt i radhës si gjithashtu hit numër 1. Pra një debat i vërtet pak dhe qesharak në një motel, u shndërrua në një nga refrenet më të njohura të kohës. Kthehemi pas me The Supremes, Stop in the Name of Love.

Stop in the Name of Love. Rikthehemi në program me një tjetër këngë tani. Nëse Light My Fire është për shembull shembulli i rockut psychedelic, kjo këngë që ju sjell tani është pothuajse e kundërta, me tre akorde, zhurm dhe përsëritje dhe agresivitet. Na kthem pas në 1969. Iggy Pop tregonte se ideja për tingullin e The Stooges si erdhi, ndërsa mendonte për muzikantët që admironte në Chicago. Përfundimisht e kjo këngë që reduktonte rockun në elementet më bazë, kitarat primitive në mënyrë të qëllimshme, ritmi hipnotik dhe vokali Iggy Pop është pothuajse një deklaratë brutale. Kjo këngë u bë një nga gurët e rëndësishëm të proto-punkut, vide përpara shpërthimit të punkut britanik dhe amerikan, dhe kjo është arsye pse tingëllon ende moderne, nuk përpiqet të jetë e bukur, përpiqet të jetë e drejtë për drejtë. The Stooges i dëgjojmë në Music Box me I Wanna Be Your Dog.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Ora 11:52 ne jemi në Music Box dhe kjo është një nga këngët më të fuqishme të John Prine, sepse ai u shkroi nga perspektiva e një gruaje të moshuar dhe të pakënaqur me jetën e saj. Prine ishte shumë i ri kur e shkroi këtë këngë, pikërisht kjo e bën historinë dhe shumë interesante. Ai arrin të shkruaj me zërin e një gruaje që ndihet sikur jeta ka kaluar para saj. Nuk kërkon domosdoshmërisht një aventurë të madhe, ajo kërkon vetëm një ndryshim, një shpëtim nga monotonia. Kënga u bë e njohur përmes versioneve dhe artistëve të ndryshëm, ndërkohë kënga e Prine është ndër ato hyrje që përfaqësojnë edhe fuqinë e kompozimit edhe kompozitorëve të mirë amerikan jashtë formatit tradicional të hiteve pop, le të themi. E dëgjojmë nga John Prine hitin e 71-shit Angel from Montgomery.

Dhe një njoftim për fundjavën Big me shumë kënaqësi do të kemi të shtunën dhe dielën këngët më të bukura dhe kolona zanore epike që pa diskutim lidhen ngushtësisht me filmat dhe kanë kontribuar në të paturit këngë të jashtëzakonshme që lidhen pa diskutim me filmat, po dhe filmat lidhen me tonë në mënyrë ose një tjetër. Çdo 20 minuta të shtunën dhe dielën në fundjavën Big do të dëgjoni kolona zanore më të mira të gjitha kohërave dhe nga të gjitha këto kolona zanore un kam përzgjedhur për sot këngën e Blues Brothers, në fakt të shkruar nga Solomon Burke në 64, por Blues Brothers e kthyen në një nga momentet më të njohura të filmit të tyre të 80-s, me këtë energjinë karakteristike të John Belushi dhe Dane Aykroyd dhe një grup të jashtëzakonshëm muzikantësh blues dhe soul. Një këngë e 64-s e rikthyer në 80-n edhe përsëri në chartën në 90-n bën që kënga të ketë një fuqi të jashtëzakonshme. Mos e humbisni fundjavën Big me mua, Urgesa Zaimin, dëgjohemi. Faleminderit Eno Alba që u ndson këtë program. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek.
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
5: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
5: Byrek me ola.
6: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Ka nisur me debate Komisioni i Ligjeve kundër reformës territoriale. Deputeti Demokrat Tritan Shtehu theksoi se reforma është e njashme dhe se po shbëhen bashki që kanë vlerë e tradita. Ndërkohë deputeti Luciano Boçi nënvizoi se nisma e PS-s është antikushtetuese, sepse kundër ka dalë popullata e bashkive që do të shkrihen dhe këshillat bashkiak. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën gjermane Welt ka folur për korrupsionin dhe punën e SPAK. Për rastet konkrete, përfshir arrestimin e ish drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni, Rama tha se Shqipëria po kalon nga një sistem ku korrupsioni ishte pjesë e shtetit në një fazë ku institucionet po e luftojnë atë. Sa i takon SPAK-ut, Rama tha se jo të gjitha procedurat e tij përputhen me standardet europiane. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti në kryesinë e Kuvendit ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt. Kryetari Peleshi uroi ambasadorit Wendt mirëseardhjen, duke shprehur vlerësimin për marrëdhëniet e veçanta të miqësisë dhe partneritetin strategjik që lidh Shqipërinë me SBA-n. Kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar se ka nisur bisedimet me subjektet politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti tha se ditët në vijim janë vendimtare dhe synon që presidenti të zgjidhet javën e ardhshme. Në të kundërt, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lekë, djath Guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, Oris Scotti Parabuild 129 lekë, Vajnistri Zuki 189 lekë, Croissant Shpar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lekë. Shampo Trupi Felqa Azzura, 169 lekë. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, gjdo dit.
1: Si kur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

Nga dritarja atje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: "Babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër." I dyti: "Imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa arritur." I imbirë më turpëroi: "Babi im, megjithëse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Ora 12 e 30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposhtë rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thotë se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë më të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të hiqte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në modë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Helen Mirren thotë se u shpanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë, që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmurë, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren 81 nësa ajo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur, plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
2: A mos u talë?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je shtatë zanë?
1: Jo, nuk je ti babaj.

0: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.
1: Chica, Louis Valentica, ti e një bomë, bomë atomike.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: 13.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ka nisur me debate Komisioni i Ligjeve kundër reformës territoriale. Deputeti demokrat Tritan Sheu theksoi se reforma është e njashme dhe po zhbohen bashkive kanë vlera e tradita. Ndërkohë deputeti Luciano Boçi nënvizoi se nisma e PS-s është antikushtetuese, sepse kundër ka dalë popullata e bashkive që do të shkrihen në këshillat bashkiake. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën gjermane Welt ka folur për korrupsionin dhe punën e SPAK. Për rastet konkrete përfshir arrestimin e ish drejtoreshës së Shish Vlorë Hyseni. Rama tha se Shqipëria po kalon nga një sistem ku korrupsioni ishte pjesë e shtetit, një fazë ku institucionet po luftojnë atë. Sa i takon SPAK-ut, Rama tha se jo të gjitha procedurat e tij përputhen me standardet europiane. Komisionerja e BE-s për zjerimin Marta Kos thot se Shqipëria dhe Malizi janë ndër vendet që kanë bërë më shumë përparim drejt antarësimit në BE. Në një intervistë për Corriere della Sera, Kos tha se ekziston një dritare mundësie për zjerimin, e cila mund të mbetet e hapur edhe pas këtij viti. Ajo theksoi se lufta në Ukrainë, paqëndrueshmëria në Ballkan dhe konkurenca me Kinën e bëjnë zjerimin një çështje strategjike për Europën. Kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar se ka nisur bisedimet me subjektet politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti tha se ditët në vijim janë vendimtare dhe synon që presidenti të zgjidhet javën e ardhshme. Në të kundërt, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Je në tavolinën gjitur një vajzë, po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birra Elbar 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Ora 13:31.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
7: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme prej 35.000 hamburgersh Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në dit dhe ruajti çdo fature paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
5: Club FM Guinness.
7: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë lakut.
5: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: U2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh. Plak dhe qan. Nësa për mbarova. Dreqe mori, unë të tisha se qeshurin.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Hua,
1: pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: conservani si c'è moti. I can follow una cotta vietra. Tutto scrua e una presa. O secret the joy e pak.
1: Ti sa il book mi si deve che tagliato.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: U rikthyen.
2: U rikthyet.
3: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
3: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u slodha.
3: Dukesh e lodhur.
2: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
3: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makin me dy timon, vetëm në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
5: Po cili është sekreti?
0: Dëgjoj pak.

0: tani.
1: Si që moti, i kam folu në kohë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
2: Ti shë një bukë misi dhe nuk e të gjatë.
3: Dieta, tradita vazhdon.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille 3 Flex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat të ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille 3 Flex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
3: Ora 14:02 minuta.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Pas akuzave të ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj për trafik armësh, sot janë ushtruar kontrole në banesën e biznesmenit Ron Jefet. Si pas përgjimave të publikuara nga Ametaj, Jefet akuzohet se garantonte trafikimin e armëve duke përdorur qeverinë shqiptare. Ai është i përfshirë në disa kompani të sektorit të mbrojtjes me styret Timac Defense dhe Advanced Arms Technology. Vion debati për reformën territoriale në Komisionin e Ligjeve, deputeti demokrat Tritan Sheu e cilësoi reformën të njanshme, duke argumentuar se po shbëhen bashkime vlerave tradita. Ndërkohë, deputeti Luciano Boçi e konsideroi nismën e Partisë Socialiste antikushtetuese. Sipas tij, kundër bashkimit të bashkive janë shprehur banorët e zonave që preken nga reforma, si dhe këshillat bashkiak. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën gjermane Welt foli për korrupsionin dhe punën e SPAK, duke ju referuar rasteve konkrete përfshirë arrestimin e ish drejtoreshës së SHISH, Lore Hyseni, Rama tha se Shqipëria po kalon nga një sistem ku korrupsioni ishte pjesë e shtetit, drejt një faze ku institucionet po luftojnë atë. Për SPAK-un, kryeministri theksoi se jo të gjitha procedurat e tij përputhen me standardet europiane. Dhoma e ulët e Parlamentit Algjerisë ka miratuar zjarrimin e dënimit me vdekje edhe për autorët e zjarrvonjave të qëllimshme në pye. Vendimi erdhi me kërkesë të presidentit pas zjarreve vdekjeprurse të verës. Megjithatë, Algjeria zbaton një moratorium për ekzekutimet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave, mundësuar nga Pax Pay.

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

e dia është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabolt 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, birra Elbar 59 lek. Zbutës duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi felqa azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

Mbrëm mudritu e dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje, kur humba provimin, kur kaloa Covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.
1: Club FM, Kape Radion

0: 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin europian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
1: High Tech Time.
0: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris koti parabojlt 129 lek, vajnis trizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birel Bar 59 lek, Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për ëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birra Bar 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Ora, 15.
4: News on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka kaluar nga një vend me prani të kufizuar turistike në mbi 12 milion turistë në vit. Në Future Hospitality Forum, Rama vlersoi rritjen e cilësisë së turizmit si sfidën e radhës për të rreqen e turistëve me të ardhurat më të larta dhe markave ndërkombëtare, për të ulur presionin mbi infrastrukturën dhe shërbimet. Kryeministri i bëri thirrje investitorëve të huaj të shfrytëzojnë mundësitë që tashmë ofron Shqipëria, duke paralajmëruar se zhvillimi i shpejtë i vendit mund ta bëjë tregun më të ngarkuar në të ardhmen. Në një intervistë për media gjermane, Welt, kreu i qeverisë foli për luftën kundër korrupsionit dhe arrestimin e ish drejtoreshës së Shishit, Vlora Hyseni. Rama e përshkroi situatën si fazën përfundimtare të pastrimit të vendit, duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në hetimin dhe ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Në lidhje me protestat, kreu i qeverisë i bëri thirrje demokratëve amerikan të mos vinë në Shqipëri për t'u akmar nëse nuk arrin ta mposhtin Trumpin në SBA. Rama ka mbrojtur investimet në Sazan dhe Zvërnec, ndërsa deklaroi se kundërshtimi ndaj investimeve të huaja nuk duhet të paraqitet si shitje vendit, dhe tha se procesi i dokumentacionit do të jenë transparente. Nën kryetari i Partisë Demokratike Belin Kolliçi kërkoi hetim të plotë dhe të shpejtë ndaj rënje fet për çështjen Kajo, duke pretenduar për prova për takimin e tij me kryeministin Rama. Kolliçi kërkoi zbardhjen e plotë të përgjegjësive. Qytetarët të Memalia i protestuan për para kryesisë së kuvendit kundër propozimit për bashkimin e bashkisë Memalia me Tepelenën. Një pranishëm në protest ishte edhe kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili ditën e djeshme u kishte bërë thirrje banorëve të ngrihen në protest. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se kanë nisur konsultimet për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të vendit. Ai tha se kjo fundjavë do të jetë vendimtare që Kosova të ketë presidentin e ri brenda datës 6 tetor. Vjojnë të përshkallëzuara protestat e nxënësve në Francë, rreth 400 shkolla pritet të qëndrojnë të mbyllura pa afat, qeveria franceze po heton organizimin e tyre. Policia britanike ka arrestuar në Londër një shtetas britaniko-iranian 25 vjeçar i dyshuar për përgatitjen e një sulmi terrorist, në kuadër të hetimeve për incidentin pranë bazës aerore amerikane RAF Air Force në Angli. Teherani ka mohuar përfshirjen. Koreja Jugut ka paralajmëruar masa shtesë ndaj Ukrainës, nëse Kievi nuk pranon ekzistencën e një marrëveshjeje konfidencialiteti dhe nuk kërkon falje. Marrëveshja lidhet me dy ushtar korean veriorë të kapur në Ukrainë. Seuli pretendon se transferimi i tyre është rënë dakord të mbajë konfidencial. Presidenti Vladimir Putin paralajmëroi se Rusia është e gatshme të përdorë të gjitha armët në dispozicion, përfshirë ato bërthamore, nëse Kaliningradi sulmohet. Putini kërkoi stërvitjet ushtarake të NATO-s në detin Baltik. Një grua akuzuar për sulm me armë dhe këngëtares Rihanna në Kaliforni rrezikon burgim të përjetshëm. Gjykata caktoi garancinë 2.65 milion dollar, nësa seanca e radhës është planifikuar në 29 tetor. Sheshi i Nën Tereza në Tiranë do të presë këtë fundjavë edicionin e tretë të Tirana Grand Prix, një aktivitet që sjell në kryeqytet 42 automjete klasike. Përveç garës, vizitorët do të mund të shohin nga afër automjete të ralla dhe me vlerë të lartë. Vllaznia ka zyrtarizuar trajnerin e ri pas shkarkimit e Edi Martinit në stolë të ulet Ksaba Lazlo, i cili merr detyrën për të nxjerr ekipin nga vështirësitë në fillim sezoni. Trajneri 61 vjeçar ka fituar çmime si trajner i vitit në Skoci dhe Hungari. Franca përgatitet të pres Italinë sonte në Stade de France në një sfidë të vlefshme për Ligën e Kombeve. Në mungesë të Mbappé pritet të aktivizohet Dembélé dhe Olise. Në mbrojtje Upamecano pritet të jetë titular. Kosova ka marrë një pik pas barazimit 0-0 ndaj Izraelit, rezultat që e mban në vendin e dytë të grupit B3 me 4 pik. Trajneri Frankofota u shpreh i kënaqur me zgjedhjen për të aktivizuar lojtar të rinj. Kombëtarja kuqezi do të përballet nesër me Finlandën e Helsinki në ndeshjen e tretë të Ligës së Kombeve. Në konferencën përshtyp, trajneri Rolando Marani cilësoi Finlandën një kundërshtar shumë të organizuar dhe të vështirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani në vim, makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: Palma, mos haro.
9: Palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me gjytimon, mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me gjytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Wow, sa mirë kur vjen kjo e xhumaja, jo vetëm për islamin politik, por mbi gjitha edhe për ne të tjerët, sepse e premte sot.
2: Po pra, ne apret një fundjavë përpara, nuk më besoj se në fund mund ta kem edhe unë këtë gjë.
3: E këndshme, sepse edhe për ne që merrem me radio, fundjava është bujare, për arsyen se ju tani keni ngjesh në trafik, ne punojmë, ju çfarë të bëni të na dëgjoni, meqë ju na dëgjoni kaq të shumë, ne na shtojë reklamat, meqë ne na shtojë reklamat, marrim një të rrok. Pra, kjo është pak a shumë dinamika e jetës, por.
2: Po ne na shtojnë edhe miqt, Keli.
3: Për këtë nuk kam shumë rëndësi, unë njoh shumë.
2: Jo, kemi miqërisë përveç Elektromedic.
3: Ah, e kishe fjalë për këtë lloj mish, e ke fjalë.
2: Pra, ata mishët duan vërtet.
3: Atëherë, me që jemi këtu në këtë oazin ton, ky program mundsohet nga Elektromedic.
2: Për këtë eksperiencë.
3: Dhe nga Mielli Dieta, kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë. Pra, na ushtuan miq, na ushtua dhe busjesha e Gretës, ndërkohë kisha fjalë për këta miq virtual, të cilët na ndjekin, na shkruajnë, na bëjnë etj.
2: Jo.
3: Këta nuk na interesojnë, jo. Këta duhen, sepse në fund fare pse del njeriu në radio që të flasë vetë. Jo, pra. Prandaj le ta nisim si çdo të premte.
2: Me një përshëndetje për miqt tanë.
3: Me The Cure.
2: Friday, I'm in love.

Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Domethënë, ke parasysh që dikur në kohët e vjetra kur ende nuk ekzistonte kjo marrëdhënie që kemi me rrjetet sociale dhe inteligjencë artificiale, pra sa shekuj më parë?
1: Para 2 shekujsh, le të themi.
0: Para 2 shekujsh,
1: kur ishte në kohën e paleolitit.
0: Njerëzit i drejtoheshin njëri tjetrit ndryshe.
1: Po.
0: Për shembull, o shpirt. O mjalti i jetës time.
1: Po.
0: Në anglisht honey. E gjese, nërsa tani kemi ndryshu
1: krejt radarët
0: okay, përveç asaj që ajo është si për ore, do më dhe ajo është një metaforë e cila është e pariqme edhe nga lezgush por adesi me thënat e kjo është më thënë, por tashmë i themi pjeshka
1: sa bezdje kam
0: pse?
1: Pjeshka si term, nuk e di
0: mere me mënd se si të qëllonte në anglisht the pitch.
1: Dhe, përdore,
0: dhe shumë afërt me kuptimin e drejt për drejt fjalës në Shqip.
1: Po.
0: Për shumull ka dhe raste ku i drejtojemi fiku. Por kur kemi një objektiv fare të qartë, domethënë. Por le të themi dy shekuj përpara dhe të drejtohemi mjalti.
1: Aha, bukur.
0: Sepse mjalti konsiderohet prekosh një nga produktet natyrale më të përdorura në mjekësim popullor.
1: Është shumë e vërtetë.
0: Ti e di që mjalti nuk prishet kurrë.
1: Po.
0: Prandaj faraonët e merrin me vete. Dhe kjo është arsye që ne pastaj kur i zbuluan faraonët e tjerë grabitën mjaltin, thua ti?
1: Jo.
0: Absolutisht reliktet e faraonëve. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, konsumi moderuar i mjaltit çdo ditë mund të ndikojë pozitivisht në energji, në tretje dhe mirëqenie të përgjithshme. Kupton
1: apo jo?
0: Por në mënyrë të, domethënë, çfarë ndodh kur ham mjalt çdo mëngjes?
1: Çfarë ndodh?
0: I duk çaj, se mos e hanim me lugë gjelle. Furnizohet organizmi me glukozë dhe fruktozë natyrale.
1: Wow.
0: Pra djegi më mirë karburant. Ke parasysh apo jo? Disa persona gjithashtu thonë që kanë përqendrim më të mirë gjatë paradites kur han mjalt në mëngjes, më pak ndjesi lodhje dhe i kanë performancë më të mirë.
1: Performancë.
0: E kam fjalën për aktorët më tonë.
1: Ja.
0: Mjalti përban edhe olgjys sakaride, substanca që veprojnë si prebiotik, ushqejn bakteret e dobishme në zonë, për këtë arsye duhet hapësh një profil në OnlyFans.
1: Vërtet. Pra, mund të themi që
0: nuk kesh tretje më të mirë, nuk të fryet barku e çumë, nga i luk çaj mjalin dit.
1: Po pra. Mjalti që ka pjeshkë.
0: Pra, se ti e di që ato filmat që përmendet ti për pak përpara bëhen paradite.
1: Ah.

0: Nuk e di. Nuk e di çfarë po ndodh me këtë botë, domethënë.
1: E di unë këtë.
0: Çfarë din ti?
1: Sapo zbulova që është zhvilluar, ka pas një parashikim shumë
0: të frikshëm, sepse
1: kam pakas, nuk kam gënjë ai
0: premte në makinë me dy timon të emocionant, po.
1: Është shumë lodhshëm.
0: Ke lënë një takim galant?
1: Çfarë?
0: Ke lënë një takim galant?
1: Jo,
0: do ikësh me gentin në basë emisionit në gjami?
1: Jo, asë një nga këto, por kam lexuar një nga parashikimet më të frikshme që i atribuet Nostradamusit, por për i kthehet shumë në vëmendje tani për shkak të shqetësimeve që po hasë gjithë bota mbi inteligjencën artificiale. Është një varg i botuar në 1555, pra dy shekuj më parë. Në fakt s'u ka qenë konteksti për një ditë vit, por për mesharin në Le Prophéties të Nostradamusit, i cili përmend një urtësi të re, një tru të vetëm dhe njerëz që kërkojnë pavdekësinë.
0: Paska parashiku inteligjencën artificiale.
1: Pikërisht, pra, pikërisht.
0: Edhe pavdekësinë, domethënë, ha.
1: Po, edhe Gilgameshi.
0: Un kam zbuluar një gjë, domethënë, për shembull, një herë doja të thoja një marrë të tillë, domethënë, doja nuk e thoja dot. Thashë edhe dolarat e tha e ka thonë Ot Nostradamusi.
1: Vërtet?
0: Kush e gjen?
1: Kush e zbulon?
0: Kush e ka parashikuar, domethënë?
1: Dhe nuk e kuptoj pse çdo vit gjenerohen parashikime të reja.
0: Un kam vetëm merak me ty, domethënë. Pse ke vetëm Nostradamus? Dhe jo me Baba Vanga për shkak.
1: Të lutem, më lejoni të them dhe çfarë ka thënë Baba Vanga.
0: Atëre patjetër, Parkondiço.
1: Por rikthehet në qarkullim tani me një tjetër parashikim i saj për 2026-ën. Ajo ka parashikuar goxha ngjarje më herët, 11 shtatorin, pandemit, por Baba Vanga paska qenë disi më specifike se Nostradamusi, sepse ka parashikuar sektor të rëndësishëm që do të kenë humbje të vendeve të punës dhe dilema të mëdha etike.
0: Ama. Këto dilema të mëdha etike, këto do na shkatrojnë. Dhe Baba Vanga fliste për dilema të mëdha etike.
1: Dhe vende punës, ndërkohë që ishte pa punë vetë, është
0: përveç sa ishte dhe analfabete.
1: Po, hapra.
0: Dhe çoj botë etikës apo nuk e di.
1: Ideja që zgjidhte dot punë vetë.
0: Nuk e di, por ka pasur një marrëdhënie ajo. Se ka qenë martuar Baba Vanga.
1: Me Baba Vanga, që ishte një burr.
0: Po, patjetër.
1: Prindin.
0: Po. Por lajmet të mira pas kësaj do të vinë, domethënë sepse
1: kam një lajm tjetër të mirë.
0: Vetëm Bill Gates mos më përmend, lutem, sa i vret 1 miliard për herë.
1: Është Daniel Cocotailo.
0: Okay.
1: Është ish kërkues në departamentin më të rëndësishëm të AI-t. Ai ka bërë një tjetër lloj parashikimi, ndoshta nga këta të dy sekondë.
0: Mos më thuaj.
1: Thotë se inteligjenca artificiale mund të na mbajnë në kopshte zoologjike për qëllime shkencore.
0: Aba.
1: Po, ky është parashikimi i tij.
0: Po pse më lla, pse duhet inteligjenca artificiale esmër bur Shqipëri?
1: Shtypat butonin
0: ti. Dhe ja ku jemi.
1: Po megjithatë nëse
0: gjithë kafshët e pyllit nifen me njëri tjetrin.
1: Nëse jemi në kopsht zoologjik mund të jemi kafsha e parë që s'do paguajmë qira.
0: Me siguri.
1: Që do të paguajmë.
0: Patjetër.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
6: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
7: Edhe këtë sezon?
6: Zaketi, për tonë.
7: Jo më jo, po rroga ndryshon.
8: Dëgjo pak reggaeton.
2: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
10: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Top 5 on

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sande, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: E kujt i shkonte ndërmend jo fakti që Kasperi ringjallet dhe na rishfaqet?
6: Kasperi
5: nuk është ai personazhi që e pa në film me
6: tjerë. Jo, fantazma.
5: Jo, fantazma, Kasperi në këtë rast është një karavidhe. Tip gafor,
6: zona
5: karavidhe. Është e bardhë, jashtëzakonisht e rradhë dhe shfaqet 1 në 100 milion vjet. Kjo e kanë llogaritur këta. Jo, mfal. 1 në 100 milion specie, sepse e ngatrova unë, domethënë. Dhe ngjyra e pazakont vjen si pasojë mungesës së disa proteinave që prodhojnë pigmentet dhe që zakonisht u japin karavidheve të ngjyrën kafe me njolla në kuqe. Ke parasysh apo jo?
6: Dikur
5: para 90-s kur gjejmë karavidhet, çka kujtoni se bënim ne? Kujtoni se e hanim?
6: Jo, ja me
5: vini në mur në kornizë. Dhe më kujtohet që gjendje një karavidhe të tillë të madh, ma ka dhënë i mat në mur një vit rresht vite. Rdhoma era qepsir.
6: Ta i nuk
5: bindej se thoshte kjo është
6: për fat.
5: Jo, është vepër arti. Pa. Pastaj vdi që hoqim karavidhen. Akoma nuk e dim, domethënë se cili ishte lajmi i mirë në këtë rast, domethënë, por Kasper është aq i rrallë sa shkencëtarët vlerësojnë se mundësia për ta gjetur këtë ekzemplar është 1
6: në 100.000 specie, 100 milionë.
5: 100 milionë.
6: 100 milionë specie, pse ka shumë ka specie?
5: Se inflacion nuk ka të specie. Kjo lloj karavidhe jeton në disa vende, por në detrat e Anglisë, po themi. Për të qenë kështu, sepse edhe emigrantët shqiptarë e preferojnë Anglinë. Shkencëtarët po studiojnë pse disa karavidhe kanë ngjyra të tjera, pse disa kanë ngjyra të tjera. Si bëhet ky studim? Duke u nisur nga skocezët, që janë flokuq dhe që janë 2% botë.
6: Po.
5: Duke u nisur nga sytë e gjelbër që janë vetëm 2% botë.
6: Po.
5: Atëherë edhe këto karavidhe do të jenë 2% në botë.
6: Apo? Domosdo.
5: Përndryshe janë të gjithë antar të partisë Agron Shej.

e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ti me vjeshtën qa raporti ke?
1: Oh, të mrekullueshëm. E të shuroj.
0: Je me rufe, dhe ti unë isha dietje sot, më prenda e rinë në regu. Por, shumë njerës ndijen të lodhur në vjeshtë.
1: Jo.
0: Përse?
1: Sa për vjeshtë të njës?
0: Në pranverë thonim dronë gjaku, po tani në vjeshtë që ndronë.
1: Nuk e di çu ndron, po konsideroj stilin gjenerimi
0: edhe ato lidhje jashtëmartësore duken vjetra.
1: Po,
0: dhe i ndron sepse ti nxjerr spaku në ditët më të shkurtra, janë më të shkurtra tani në vjeshtën, ndërsa rrezet e diellit gjatë vjeshtës mund të prishin orën e brendshme të trupit.
1: Po.
0: Ti çka orë të brendshme ke atë, mos e? Ti ta gjysin, çka ke? Kam tha, e kam tha Rolex, është normal.
1: Ah, po patjetër, patjetër.
0: Po ty më tha, unë kam Roscoe. Atë, duke bërë që shumë njerëz duke prishur kjo ora brendshme ndjehen shumë të lodhur gjatë vjeshtës. Që të bëhemi më konkret. Ndryshimet lidhen kryesisht me ritmin cirkadian.
1: Ah, gjithmonë.
0: Edhe
1: këtë dim
0: gjithani se ritmi cirkadian, domthonë pyta i gocë. I gocë,
1: që ishte akrobate, besoj.
0: Po, në Dubai. Punon dhe thashë, e di që është ritmi cirkadian? Po, thotë, po. Kur e ia bën AA, them që puna po mbaron. Do me thënë, orën e brendshme natyrore që rregullon gjumin dhe zgjimin. Ky është ritmi cirkadian. Ndërsa ditët shkurtohen, trupi merr më pak sinjale drite, të cilat mund të ndikojnë në ritmin e gjumit dhe nivelin e energjisë gjatë ditës.
1: Wow. Pra duhet konsumoj mjalt.
0: As vet nuk e besoj ku i gjej gjithë to dije të tilla dhe i shfaq këtu në makinë me dy timon. Nuk e di as vet.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.l.
7: Ora 16:01.
8: News on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka folur për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri dhe arrestimin e shkreut të Shishit Vlora Hyseni në një intervistë për median gjermane Welt. Rama e përshkroi situatën si fazën përfundimtare të pastrimit të vendit, duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në hetimin dhe ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Për përgjegjësinë politike ndaj arrestimeve të personave pranë tij, kryeministri u përgjigj përpara se të merrja detyrën që nga viti 1912 kur u krijua shteti ynë asnjë ministër në Shqipëri nuk ishte paraqitur ndonjëherë përpara një prokurori të pavarur. Kjo është përgjegjësia ime politike. Kryeministri ka komentuar edhe protestat kundër projektit të zhvillimit turistik të lidhur me Jared Kushner, për të cilat tha se demokratët amerikanë që kundërshtojnë projektin, nëse nuk arrin të mposhtin Trumpin në SBA, të mos vinë në Shqipëri për t'u akmarr. Rama mbrojti investimin dhe argumentoi se bëhet fjalë për dy zhvillime të ndryshme, njëri në jeshilën e Sazanit pronë publike dhe tjetri në një zonë private. Kryeministri Rama deklaroi gjithashtu se negociatat për projektin vijojnë dhe se ndikimi mjedisor do të vlerësohet përpara se të merret një vendim përfundimtar. Deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaroi nga Strasburgu se opozita kërkon që ndryshimet e propozuara në Kodin Penal dhe në legjislacionin penal të marrin më parë mendimin e Komisionit të Venecias. Vokshi kritikoi qeverinë lidhur me çështjet e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni, duke ngritur shqetësime për funksionimin e institucioneve dhe respektimin e standardeve demokratike. Vijojnë të përshkallëzuara protestat e nxënësve në Francë, rreth 400 shkolla pritet të qëndrojnë të mbyllura ndërsa nuk ka ende një afat për rikthimin në normalitet. Protestat nisën muajin e kaluar në zonën e Parisit, me nxënësit që kundërshtonin mungesën e mësuesve, kushtet e dobta të shkollave dhe probleme të tjera në sistemin arsimor. Qeveria franceze po heton organizimin e tyre. Ministri i Drejtësisë, Gérard Darmon, tha se që nga nisja janë arrestuar rreth 2000 persona ndërsa dhjetra të tjerë janë të plagosur, sipas një burimi pranë kryeministrit Sebastian në Kurny. Shërbimet e inteligjencës kanë thënë se lëvizja është nxitur nga politikanë të së majtës radikale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Spirti, erdhe?
3: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kosova.
1: Lexova diçka që lishën, mendoja se nuk do të më interesonte kur.
2: Po pse?
1: Por ushtria amerikane është duke përdorur kontrollues të ngjashëm me Xbox. Ke parasysh?
2: Ato
1: levat e
2: kompjuterëve. Jo, mbaj mend, jo se kam luajtë ndonjëherë, unë s'kam bërë, por dikur kam qenë detyruar ta blej për dikë tjetër.
1: Edhe unë kam luajtur vetë. Po nuk e prisje që ushtarë amerikan të jenë duke operuar me të tilla leva, vetëm që të operojnë arm lazer me energji të lartë.
2: Po se normal, do përdorin dronët, dronët dhe gjuhën, atyre duhen levat, shumë thjeshtë. Vetëm mos i blini të
1: tërë. Nuk tryshon shumë diçka nga burrat që kur janë të vegjël dhe kur rritën.
2: Që luajnë me leva.
1: Po pra.
2: Po jo, ne thjeshtë luajnë të rejqit itari, për jemi të vegjë. Më vonë luajnë me leva.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: ishte vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Mi sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe, nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumë Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnis Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, birra Elbar 59 lek. Zbutës duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi felqa azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Jemi folur disa herë këtë marrëdhënien mes Matthew McConaughey dhe Woody Harrelson. Kelly apo jo?
1: Po, marrëdhënia.
0: Këta ka një gjashmëri të madhe fizike me njëri tjetrin, edhe se karakterët disi përafrohen. Të dy i përkasin së njëjtën të industri, tashmë janë duke luajtur një serial që quhet Brothers. Dhe pikërisht për këtë ka bërë një deklaratë Matthew McConaughey, sepse dikur kanë qarkulluar shumë thashë theme që ata mund të jenë vëllezër në të vërtetë.
1: Kujt i kishte vajtur mendja?
0: Në mamas njërit prej tyre. Në 2023-shin gjatë pushimeve në Greqi, Matthew McConaughey zbuloi se nëna e tij i kishte lënë të kuptonte se mund të kishte patur një marrëdhënie me baban e Woody Harrelson.
1: Mos më thua.
0: Një periudhë kur prindrit e tij po divorcoheshin, pra praktikisht edhe kjo ishte jashtë martesore si marrëdhënie. Sipas tij ekzistojnë edhe disa prova. Por, Woody Harrelson është gati që të realizoj një test gjenetik që në këtë moment, ndërsa Matthew McConaughey ka shpjeguar se pse nuk është dakord, sepse nuk është hera e parë që e tregon këtë. Heziton, thotë nëse në të vërtetë do jemi vëllezër, i bie shumë punë që të rishikoj marrëdhënien me baban që më ka rritur dhe me 56 vite të jetës sonë. Nëse rezulton e kundërt, thotë, me shaka këtu, nuk do të jetë më aq interesant që të shoqërohemi, thotë, po ta kem vlla. Jemi mirë kështu. Po ndoshta një ditë do ta bëj.
1: Varet, po e bërje?
0: Po e bëri, ç'të ndryshoi?

0: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM, KB Radio.
1: Ora 16:30. Një ngjyrë të çon të një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Jo, her pas here populli shqiptar thot që jo çdo e keqe vjen për keq. Sepse ka dhe raste që ka një të mirë në fund. Për shembull, nëse nesër pas nesër, largo Zot, dikush nga dëgjuesit tan, që i kemi njërin më të virtytshëm se tjetrin, merr pa dashje këtë hivin, nuk duhet mërzitet. Sidomos po të jetë gocë. Sepse vaksina kundër HPV-s mund të ruaj nga kanceri i qafës mitrës. E kupton apo jo?
2: Prandaj, nëse ti
1: e ke frikë kancerin e mitrës, bëj çdo mundesh që të marrësh HIV-in, në mënyrë që të bësh vaksinën.
2: Interesante
1: shumë. E kuptove apo jo? Madje me të njëjtën shirin që je droguar mund të bësh të vaksinën. Dhe kështu që janë fare në rregull. Pra, jo gjithmonë kjo vjen për keq, më. Përfshirja e djemve ndryshon djeshëm situatën.
2: Sepse ata nuk kanë mitër?
1: Jo, vaksinimi i rreth 65% të djemve adoleshent krahas vaksinimit të vajzave mund të reduktojë ndjeshëm transmetimin e HPV-s. Ideja është domethënë që a don ti që mos ta vaksinohu?
2: Po bra.
1: Por do kesh çip?
2: Tashi dhe çipin nuk kemi, si ta themi, se kemi për vete çipin.
1: Prandaj nuk kemi ç'a të bëjmë tjetër. E rëndësishme është që

0: mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Incredibile super lavatrice.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kaloje biznesin tënd online

0: shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
5: Ëndrat nuk janë njësoj,
6: as laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Uau, ç'është duke ndodhur në shtetet e bashkuara të Amerikës, çfarë ka ndodhur tashmë? Më shumë se 153 milion patenta leje drejtimi nga SBA-ja dhe nga Kanadaja, dyshohet se janë ekspozuar.
1: Jo mërë.
0: Po, në një shërbim në atë që konsiderohet rrjeti i errët.
1: Ama.
0: Ku çdo gjë e tmerrshme ndodh. Dhe të paktën 579.000 karta shëndeti mjekësore ke li.
1: Pa shiko, pa shiko.
0: Është bërë publik, është bërë nami ende, sepse një burim e ka njoftuar një gazetare të sigurisë kibernetike, Brian Krebs, vetë ajo, se një përdorues i ri në një forum rus.
1: A, rus.
0: Rus, pa, pa. Nuk e, këta nuk e kanë iranian, të i krimit kibernetik.
1: A, dhe i krimit.
0: Pa, pa. Po, fronte të dhëna identifikimi për më shumë se 170 milion persona në Amerikën e Veriut.
1: Po, pse, val?
0: Nuk e di përse, por disponojnë 10 milion karta identiteti, më shumë se 3 milion dokumente udhëtimi. Për rreth $100, blerësit mund të blejnë një identitet të ri, mund të zhbllokojnë të dhënat të një dokumenti, ku mund të përfshihen adresa, ditëlindje, numri i data e lindjes, fotografi.
1: Gjithë.
0: Po, të gjitha këto të dhëna janë mbledhur përgjatë më shumë se një viti, thonë hakerat e tyre. E një kompanie madhe verifikimi identitetit,
1: okay.
0: Dhe tani FBI po heton incidentin.
1: Kjo ndodhi me ne. Ne i treguan të tëra.
0: Po, ç'a ndodhi me firma?
1: Po ç'a ndodhi?
0: Okej, në vërtet jemi 1 milion këtu.
1: Dera gysit, hynin dilin prapë se prapë, do të ndodhi asgjë domosdoshmë.
0: Nuk u ndal jeta ndonjë moment.
1: Fare, fare, fare, fare.
0: Problemi ka kur mund ta blesh.
1: Jetoni në mënyrë më të qetë, jeni transparente, di rrogën sa e ka rrogën filani, sa e ka fistekun, di ku kërkosh borxh.
0: Solidaritet.
1: Po,
0: altruizëm.
1: Prandaj ne jemi pro. Transparencës.
0: Aq më tepër, me $100 mund të blesh identitetin e dikujt tjetër. Blej shokut.
1: Why not? Uje gjyso.

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E të lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lekë, djath guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, oris Scotti Parabolt 129 lekë, vajnis Rizuki 189 lekë, croissant Spar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë, Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azzura, 169 lek. Set për nëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama për median gjermane Welt ka komentuar protestat kundër projektit të zhvillimit turistik lidhur me Jared Kushner, për të cilat tha se demokratët amerikanë që kundërshtojnë projektin, nëse nuk arrin të mposhtin Trumpin në SBA, të mos vinë në Shqipëri për t'u akmarr. Rama mbrojti investimin dhe argumentoi se bëhet fjalë për dy zhvillime të ndryshme, njëri në ishullin e Sazanit pronë publike dhe tjetri në një zonë private. Kryeministri deklaroi gjithashtu se negociatat për projektin vijojnë dhe se ndikimi mjedisor do të vlerësohet përpara se të merret një vendim përfundimtar. Qytetarët e Memalia ju mblodhën përpara kryesisë së kuvendit në shenjë proteste kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin e bashkisë Memalia i Matotët e Pelenës. Një pranishëm në protest ishte edhe kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili kishte bërë më herët thirrje banorëve të protestonin, duke argumentuar se ndryshimi i organizimit territorial prek përfaqësimin, ofrimin e shërbimeve dhe qeverisjen vendore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se kanë nisur komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të vendit. Ai tha se kjo fundjavë do të jetë vendimtare me synimin që Kosova të ketë presidentin e ri gjatë javës së ardhshme. Presidenti duhet të zgjidhet deri në datën 6. Nëse procesi dështon, Kosova rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje parlamentare për herë të katërt brenda 2 vitesh. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor ka krijuar listën Future Classic për automjetet që kanë mbushur 25 vjet dhe që mund të kenë potencial koleksionues në të ardhmen. Drejtuesi Krishnik Bajratar tha se përveç moshës, rëndësi ka dhe historia e automjetit. Ai shtoi se mjetet mbi 30 vjet regjistrohen si retro, ndërsa ato 20 vjeçare mund të përfshihen në listën Future Classic edhe pas 5 vitesh të kalojnë në kategorinë retro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat një

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Të kam pyetur gjithë jetën se si të quhet peshkaqeni vajz.
2: Nuk e pyet.
1: Dhe nuk më keni dhënë kur një përgjigje.
2: Por i vetmi peshkaqen vajz, njëri ishte emrin Bona.
1: Bona, atëherë.
2: Po nuk mendoj se është nga këto raste.
1: Kam kuptuar një gjë që peshkaqeni si djalë, po më tepër vajz, e paska veshin pips.
2: Vërtet?
1: Peshkaqeni dëgjon ka tinguj nga afër 75 metra.
2: Wow.
1: Në 75 metra larg e dëgjon. Bëjmë në thashë theme ta dëgjoj peshkaqeni. Domethënë peshkaqeni sikur punon në shish. Me i dëgjon të tëra, i dëgjon të tëra. Nëse ke menduar që duke u lan dete, duke thënë kështu, ah, ma ku peshkaqeni nune, e ke gabim. E ke gabim se peshkaqeni i dëgjon të tëra dhe mosëri i qet sepse të dëgjon. Se ja i theti peshkaqeni unë, vje peshkaqeni të ha aty ku ti nuk e mendon dot.
2: Pa,
1: e pra,
2: mund të
1: haj kontributet që ke vendosur një jetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se peshkaqenët i dëgjojnë këto tinguj nën ujë.
2: Mm-hmm.
1: Me 75 metra largësi.
2: Oh wow.
1: Dëgjojnë kur bëjnë muhabet peshit me njëri tjetrin. Po. Duke përdorur këta përdojnë një shkencëtar një altoparlant nën ujor dhe kanë vendosur dhe kamera. Dhe i kanë lëshu peshkaqenit tinguj të tipit Igare Lamash.
2: Oh,
1: e kanë një peshkaqen.
2: Nuk bëhet kjo me peshkaqen.
1: Janë ngritur kacabujnë dhe i ka thënë nga Vlora e timo. Ja, sa natyrë. Jo, tha, unë punoj për Vlorën. Oke, okay, kjo është jetën histori. Rezultatet treguan se kafshët reagonin vazhdimisht ndaj tingujve me frekuencë të ulët.
2: Mm.
1: Prandaj Radio Tirana dëgjohet
2: me peshkaqen. Me peshkaqen. Scars in my mind from the

0: Zotit Demi.
1: Po kur fillon kështu, disim duke si pretens, domethënë. Si, sigur më kanë thirrë aty ajo dera që përplasen këta. Zoti Demi, vazhdojmë, Zoti Demi, po.
0: Juve kur pastroni shtëpinë. Në fillim fshini apo lani?
1: Jo,
0: është shumë e rëndësishme keni kujdes.
1: Jo, tani që ta shpjegojmë ty me shumë kujdes. Kur unë duhet pastroj shtëpinë, në fillim kaloj në një situatë meditimi.
0: Domethënë,
1: ke parasysh atë zen?
0: Zen,
1: po.
0: Chill.
1: Bukur. Pastaj, mbasi kaloj, filloj, lexoj libra në bibliotek.
0: Kur pastron, keli kur pastron.
1: Zakonisht tek Iliada ndalem.
0: Po.
1: Sepse është ajo Helena e Trojës, mm-hmm. Italianët i thonë quel troppo Elena. Dhe kuptoj thelbin e historisë.
0: Mm-hmm.
1: Elena që bërtet nga lart dhe i thotë aty e dyve.
0: Po.
1: Akidit, Hektorit, gjithë tyre. Ore, do ta laj njëri shpinë apo s'do ta laj? Dhe ata grinden me njëri tjetrin. Dhe unë mundohem të gjej pikërisht një jo Elensa, jo mjepur, por një si vetja ime që të grinde për të larë ose pastruar shpinë.
0: Pra ti nuk është se merresh vet.
1: I don't shave it about this.
0: Por tani ndoshta duke kur të kuptosh sa i lehtë është nëpërmjet një pajisje të re nga mile, ndoshta do të ndryshosh mendim.
1: Është
0: Mile Triflex HX3 Wet and Dry. Pastrimi thande i lagësht në një pajisje të vetme. Mund të fshish me këto keli, mund edhe të lash me të
1: pakablo.
0: Jo, në, është pakablo. Mund të vizesh, po, mund të kalosh dhe në një shtëpi tjetër.
1: 70 minuta autonomi.
0: Po, një pajisje që bën dy punë.
1: E, po filloj ta marr personale, pse duhet grindem mund këto punë për veten, kjo që ka dhe qef.
0: Zbulojen Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stile.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Një ekspert e divorcesh ka prezentuar një term të ri për një sjellje që sipas saj po bëhet mund të ndodhë shumë familje, dhe po bëhet shumë e zakonshme.
1: Mos më thuaj.
0: Meqense autorja edhe studimit është bi amerike.
1: Prej amerike, thashë se ishte bi e Amerikës.
0: Weaponizing pooping, quhet ky term.
1: Si quhet?
0: Ose weaponizing pooping.
1: Pastaj Alzheimer.
0: Ka të bëj përdorimin e tualetit si një arratisje ndaj detyrimeve familjare.
1: Ah, domethënë që kur të çaj në mendimin ata ti futesh në tualet, vë kufjet dhe navigon, jo këto gjëra, domethënë e kuptoj.
0: Te qenka më e zakonshme tek burrat. Se jo vetëm kur të çahet, siç po thoje, por sapo hyn në shtëpi, sapo hyn në shtëpi, ata futen në tualet dhe fitojnë disa minuta imunitet. Vetëm nga përgjegjësitë e shtëpisë. Bëj kështu sikur nuk e din gjë, sikur
1: që nuk e di, kjo që ka shumë rëndësishme.
0: Është buton arratisje familjare apo jo? Madje ka matur dhe kohën. Burrat qëndrojnë mesatarisht 37 minuta.
1: Po.
0: Sa po hyn në shtëpi, vetëm për të shmangur jetën e tyre.
1: Nuk e di, domethënë. Edhe një herë më thuaj emrin?
0: Weaponizing pooping.
1: Vendosim këngë apo i pak?
0: Jo.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet të ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ka një bukë mjesi dhe nuk jetoj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Unë nuk e di, por më thuaj se ndoshta ti ke një njohuri për gjuhën japoneze, në isharje japoneze.
1: Në, nuk
0: mos për qaj kokën japonisht. Bravo, bravo, kjo ishte, sepse në Japoni u ka ardhë shpirti majtundës. Domthonë, ne po e kemi krye shtatorin, por aty ka qenë 27 gusht që bishi i pandërprerë në Tokyo.
1: Vërtet.
0: Po, nuk dalosh ju.
1: Kam një shoqe tash, sa keq sa gjëna.
0: Po, domthonë është goxha, u bë dita 36, 37, vetëm bishi, domthonë. Dhe një qytetar japonez i cili do patjetër të ketë kontakt me natyrën për të bërë kështu ushtrime, gjëra ndër këtej, nuk e kupton këtë. Nuk e kupton ç'është ky shi. Shiu i vjeshtës apo shiu i dashurisë? Domethënë, është
1: në të gjitha rastet është bërë qet.
0: Në qytetin japonez pra na ka rënë shi që nga 27 gushti çdo ditë, ndërsa tajfunet po afrohen. Një front i qëndrueshëm i rreshjeve të vjeshtës dhe një zonë me presion të ulët ka kontribuar në këtë mot me rreshje. Domethënë, është shumë problem. Rekordi i mëparshëm ka qenë vetëm 33 ditë shi. Tani kemi thyë edhe këtë lloj rekordi. Dhe thon pasaj po ngrohe globale, jo po më the, jo po s'të thash etj etj. Kjo do të thotë që prodhimi i orizit do jetë me bollik. Pavarësisht zakonisht për këtë dallohet Kina. Sasia totale e rreshjeve në Tokyo në qendrore ka arritur mbi 629 mm.
1: Oh, që ka shumë serioze.
0: Po. Prandaj të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të gjendemi pranë popullit vllak japonez. Si do thuash ti?
1: Duke konsumuar
0: duke bërë karate.
1: Kemi përmend vetëm gjëra që lidhen me kinën.
0: Kjo është Japoni.
1: E pikërisht.
0: Nata me ditë.
1: Edhe përshëndetja sharja ime ishte kinez.
0: Mos, latë dietë mia në japonisht lëga shumë për dëshiruar.

dy motra binjake britanike janë ato, Olivia Dews, 28 vjeç, dhe Charlotte Casey, vetëm 25. Ka një problem, Kelly, janë bërë virale për një arsye të gabuar. Fatkeqësisht ato janë diagnostikuar

0: Mendojnë gjithë kohës ato janë të dehura.
1: Tama.
0: Pam.
1: A kishin birë të shkretat apo ka ndonjë gjë në bark që është një kërpuz?
0: Jo, jo, ato janë duke luftuar këtë sëmundje të rrallë që jep.
1: E kam dëgjuar këtë. E kam dëgjuar.
0: Ataksin e Fridrih, unë e kam patur një herë.
1: Jo, një shoku im është justifikuar para gruas me vite, vite të tëra.
0: Vite.
1: Derisa ajo në fund fare pastaj shkoi me banakerin.
0: Oh.
1: Ne po, po e tha ai, po shkoi me kërpudhën direkt. Dhe e u zgjidh si konflikt.
0: It's mershëm.
1: Prandaj nuk kemi çfarë të bëjmë. Domthonë kur pini, pini me kujdes. Kur hani kurpulla, do shihni njollë.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja

0: çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht shpar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris koti parabojlt 129 lek, vajnis trizuki 189 lek, croissant shpar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birel Bar 59 lek, Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për ëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Më 15 tetor, në Hotel Marriott Tirana, Business Reset. Flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Greta unë të them ta mbyllim për këtë javë me entuziazmin që na karakterizon, sepse edhe ne kemi një çati ku të fusim kokën.
1: Po, kemi një jetë.
0: Po. E pyeta dikë, i thashë cila është çatia ku ti fut kokën? Tha, është çatia e kutecit.
1: E ëndrave të mia,
0: jo. Kutecit kur marr vezët mëngjes.
1: Oh,
0: po, sepse gjithë secili çatin e përshtat sipas profesionit vetëm.
1: Është vërtetë.
0: Prandaj, për shembull, çuditërisht çatia jote është me sy.
1: Pse?
0: Si do jetë ndryshe, do.
1: Çatia ime është.
0: Ne ju lëm takim padyshim të hënën, por radio nuk do ta mbyllim këtu.
1: Jo, absolutisht.
0: Sepse nën çatin e Club FM-it.
1: Pas pak do të jetë folia e lajmeve nga Denada dhe më tej mix nga Elsa.
0: Ndërsa nesër kemi një fundjavë big të jashtëzakonshme.
1: Shumë e bukur.
0: Kolona zanore të filmave më të
1: mirë ndonjëherë. Po,
0: gjithashtu nuk ka rëndësi që filmi të jetë i bukur. Kolona zanore mund të jetë mrekullueshme.
1: Do të ketë shumë origone.
0: Dhe do të ketë shpjegime çdo 20 minuta e kështu me radhë. Prandaj, mos
1: harroni. Do të jesh në makinë. Çatia ime do jetë makina.
0: Jo, ka mund të përdorësh radio dhe në shtëpi. Ose mund të dëgjosh me kufje në balkon. Pra janë gjitha këto lloje mënyrë se aplikacioni Club FM shoqëron kudo. Makinë me dy timon mundsua nga Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
0: Dhe nga mielli dieta, kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë.
1: Mirë
0: papshim, natën e mirë, e kalofshi bukur,
1: mirë qofshim, bëni seks. Jo,
0: për këtë fundit e kishim fjalë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Ora 18:01 minutë.
5: News on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. SPA ka nisur kontrollet në banesën e Ronje Fet në zonën e Lundrës në kuadër të verifikimeve pas akuzave për trafik armësh të ngritura publikisht nga Arben Ametaj. Sipas raportimeve gjatë këtyre veprimeve janë sekuestruar edhe dokumente shkresa pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Kontrollet dhe verifikimet po zhvillohen me qëllim mbledhjen e të dhënave dhe sqarimin e rrethanave. Kryeministri Idi Rama deklaroi se rritja e numrit të turistëve ka ndihmuar në ndryshimin e perceptimit ndërkombëtar për Shqipërinë. Ai tha se vendi ndodhet përballë një faze të rezhvillimi me miliarde euro që pritet të orientohen drejt ekonomisë shqiptare. Kryeministri u bëri thirrje në vizitorëve të huaj të shfrytëzojnë mundësitë që tashmë ofron Shqipëria, duke paralajmëruar se zhvillimi i shpejtë i vendit mund ta bëjë tregun më të ngarkuar. Policia britanike ka arrestuar në Londër një shtetas britaniko-iranian 25 vjeçar, të dyshuar për përgatitjen e sulmit terrorist në kuadër të hetimeve për incidentit të sigurisë pranë bazës aerore amerikane Raf Fairford në Angli. Pesë shtetas të tjerë britanik të arrestuar më herët pranë bazës për me dyshime që lidhen për eksplozivët e terrorizmin janë liruar tashmë me kusht. Hetimi po zhvillohet në disa pista, përfshirë mundësinë e përfshirjes së një shteti të huaj, ndërsa autoritetet britanike kanë sinjalizuar dyshime për një rol të mundshëm të Iranit. Tehrani ka mohuar përfshirjen. Rasti ka tërhequr edhe vëmendjen e Washingtonit. Presidenti Donald Trump ka kritikuar lirimin me kusht të pesë dyshuarve, ndërsa autoritetet theksojnë se hetimi po zhvillohet në koordinim të ngushtë me homologët amerikanë.

0: Jugut ka paralajmëruar Ukrainën për veprimet të mëtejshme nëse Kievi nuk kërkon falje publike për zbulimin e transferimit në Seul të dy ushtarëve koreano-verior të kapur si robër lufte në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri publik transferimin gjatë fjalimit në OKB, ndërsa autoritetet koreano-jugore thonë se marrëveshja duhej të mbetej konfidenciale. Ministri i Jashtëm Ukrainas e ka cilësuar situatën një keq kuptim diplomatik, por pala tjetër e ka kundështuar këtë përshkrim. Të dy ushtarët ishin pjesë e forcave koreano-veriore të dërguara për të mbështetur Rusinë në luftën në Ukrainë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Për që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dhe lisa rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithë, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi në radio nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen që jepni këtij programi. Do të kthehemi pas pak me emra të famshëm që janë në vëmendje për datëlindjen e tyre sot, 2.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një ngjyrë të çon të një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot është artisti britanik Sting. Lindi në 2 tetor në vitin 1951, është sot 74 vjeç, multi-instrumentisti dhe vokalisti fillimisht i grupit The Police, i cili njihet për hite me ta si Message in a Bottle apo Don't Stand So Close to Me. Një artist solo me albumin The Dream of the Blue Turtles në 1985 dhe më pas më shumë se 10 albume në 2 dekada. Një prej emrave të rëndësishëm të industrisë muzikës, emri i të cilit u bë pjesë Rock and Roll Hall of Fame dhe gjithashtu edhe salonit të famës të tekstshkruesve më të mirë të gjitha kohërave.

Jemi në Mix në Club FM me një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e tij. Është Jeff Bennett, aktori i zërit, 2 tetor 1962. Ai lindi është sot 63 vjeç dhe është një prej emrave që ka portretizuar personazhin e famshëm të Johnny Bravos në seritë me të njëjtin titull. Është gjithashtu edhe një aktor zëri në 2007 në filmin Enchanted dhe në 2015 në seritë Wabbit. Ai është nominuar për një Daytime Emmy Award për punën e tij si një aktor zëri.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.

0: në vendin e dytë. Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
4: Ora 18 e 31 minuta.
5: Gati, aksion.
6: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
7: Baget.
6: Po buk është
7: baget.
6: Buk.
7: Baget.
8: Është Ola.
9: Ola.
10: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
6: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
5: Filluat prap ju.
11: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
12: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
13: O vitet!
12: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
14: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumë Spar 99 lek, djath guda 48% yndyrë 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lek, vajnist Rizuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull 89 lek, birë Elbar 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Më në fund, arrita në atë moshë ku njerëzit më thonë se dukem shkëlqyeshëm. Kuptohet, për

Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e tij sot është Ian McNeice, aktori që lindi në 2 tetorin e 1950 në Angli. Është 75 vjeç, fitoi famë fillimisht me miniserit Edge of Darkness, edhe gjithashtu në Ace Ventura: When Nature Calls, Around the World in 80 Days, dhe në të njëjtën kohë në seritë Doc Martin. Ai do studionte në London Academy of Music edhe në Akademinë e Muzikës atje dhe Arteve Dramatike në të njëjtën kohë dhe

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank.

0: personalisht për ty.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Engatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Një tjetër datë lindje, një tjetër emër, një tjetër aktor. John Morris, dytëtor 1984, lindi në Paris, në 41 vjeç është sot, edhe do të ishte një emër shumë i rëndësishëm në fakt, sepse u bë i till për publikun me filmat Toy Story fillimisht, edhe në 91-shin me karakteret zanore në The Little Engine That Could, dhe në 93-shin Santa Boy në Nightmare Before Christmas. Ai do të bënte audicion që hershëm për rolin e Andy-t, edhe do të vinte në vëmendje më pas edhe me figura të tjera të rëndësishme që do të përbënin edhe të gjithë portofolin e roleve të tij në industrinë e filmit, kryesisht edhe si një aktor zëri.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lek, djath Guda 48% yndyr 399 lek kilogrami, Oris Scotti Parabuild 129 lek, Vajnis Rizuki 189 lek, Croissant Shpar 29 lek, Red Bull 89 lek, Birel Bar 59 lek, Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek, Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek, Set për Nëmbëlsira, 8 cop, 599 lek, si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, gjdo dit.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të qlodhur, një kuzhin ku gjdo gjë ka vëndin e vetë, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithë shka në kontrol. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Idi Rama ka folur për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri dhe arrestimin e ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni në një intervistë për media në Gjermanin Welt. Rama e përshkroi situatën si fazën përfundimtare të pastrimit të vendit, duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në hetimin dhe ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Për përgjegjësinë politike ndaj arrestimeve të personave pranë tij, kryeministri u përgjigj, përpara se të merrja detyrën, që nga viti 1912 asnjë ministër në Shqipëri nuk ishte paraqitur ndonjëherë përpara një prokurori të pavarur. Kjo është përgjegjësia ime politike. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe protestat kundër projektit të zhvillimit turistik të lidhur me Jared Kushner, për të cilat tha se demokratët amerikanë që kundërshtojnë projektin, nëse nuk arrin të mposhtin Trumpin në SBA, të mos vinë në Shqipëri për t'u akmarr. Rama mbrojti investimin dhe argumentoi se bëhet fjalë për dy zhvillime të ndryshme, njëri në ishullin e Sezanit pronë publike dhe tjetri në një zonë private. Kryeministri deklaroi se negociatat vijojnë dhe se ndikimi mjedisor do të vlerësohet përpara se të merret një vendim përfundimtar. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaroi nga Strasburgu se opozita kërkon që ndryshimet e propozuara në kodin penal të marrin më parë mendimin e Komisionit të Venecias. Vokshi kritikoi qeverinë lidhur me çështjet e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ish-kreut të Shishit Vlora Hyseni, duke ngritur shqetësime për funksionimin e institucioneve dhe respektimin e standardeve demokratike. Shqipëria do të përballet nesër me Finlandën e Helsinki në ndeshjen e tretë të ligës së kombeve. Finlandezët kanë grumbulluar 4 pikë pas fitores 7-0 ndaj San Marinos dhe barazimit pa gola me Bielorusinë. Përfaqësuesja një nga momentet më të rëndësishme të historisë së saj, rendit kualifikimin evropianin e 2020-s, pjesëmarrja e parë e Finlandës në kampionat. Trajneri kombëtares Rolando Marani cilson Finlandën një kundërshtar të fortë organizuar, që ditë mbyll hapësirat në fushë. Në konferencën përpara ndeshjes në Helsinki, Maran tha se ka grumbulluar lojtarë të rinj për t'i njohur më nga afër, duke lënë të hapur mundësinë aktivizime të tyre në ndeshjet e ardhshme. Sfida e Helsinkit merr rëndësi të veçantë për objektivat në grup. Shqipëria do të kërkojë të ruajë kreun e grupit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Lorian Bracco, është aktoria e cila ka lindur në 2 tetorin e 1954 në New York, 71 vjeç sot. Ajo ishte doktoresh Jennifer Melfi në seritë televizive të HBO The Sopranos. Dhe gjithashtu u shfaq në filmin e famshëm Goodfellas, në 95-ën luajti në filmin The Basketball Diaries, u zhvendos në Francë hershëm përpara famës si një aktore për të punuar si një modele për Jean-Paul Gaultier. Edhe flet 3 gjuhë, anglishtën, italishtën edhe spanjishtën, dhe pati më shumë se 60 role më vonë në ekranin e madh përgjatë karrierës së saj si aktore, aty ku siç e përmenda në krye të herës do të luante për krah James Gandolfinit në serialin e famshëm The Sopranos.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek? Me olla, shija flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla?
3: Byrek me olla.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Spar 99 lekë, djath guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, oris Scotti Parabolt 129 lekë, vajnistri Zuki 189 lekë, croissant Spar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë, Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azzura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Modelja Vogue Williams është sot 40 vjeç, ditëtor 1985. Ajo lindi në Irlandë dhe ishte një yll televiziv dhe reality për kohën. Do shfaqej në spektaklin e famshëm Dancing with the Stars në Australi në versionin atje dhe në Stepping Out, në Bear Grylls Mission Survive. Nga ana tjetër, karriera e saj nisi kështu në industrinë e argëtimit si një modele, por u shfaq më vonë edhe si një aktore, duke përmendur këtu edhe seritë ku luajti që janë Fate Street.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju bëj pak me dije diçka që ka të bëjë me Depo Kaza, që gjerasin t'i falenderoj që mbështesin këtë program. Nga një tryezë e bukur në fakt në shtëpi tek shërbimi profesional në biznes, gjithçka nis tek Depo Kaza dhe Horeka. Tek Depo Kaza fillimisht do të gjeni produkte për kuzhinën dhe shtëpinë, e ngatimi për recetat tuaja të preferuara, pjata gota për çdo tryezë, aksesor për servire dhe produkte pastrimi që e lehtësojnë përditshmërinë tuaj, ndërsa në Depo Horeka, profesionistët gjen pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele, agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë deri tek servirja te klienti. Depo Kaza dhe Horeka është për shtëpinë tuaj dhe për nevojat e biznesit. E gjeni në Tiranë te Casa Italia, në autostradën Tiranë-Durrës 500 metra para mbikalimit të Flakës, dhe gjithashtu mund të ndiqni edhe në Instagram depo.kaza.al.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëj të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Engatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.kaza.al. Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Më në fund e njoh familjen time. Dalloj çdo njeri nga hapat kur ja thoj.

Rikthehemi në Mix në Club FM për të folur për një artist, dy koncertet tërësisht të shitura, të cilit në Shën Petersburg janë anulluar zyrtarisht pas disa javësh pasigurie dhe reagimesh publike. Është fjala për Kanye West, i cili performon tani me emrin e artit Ye. Reperi ishte planifikuar të performonte në 10 dhe 11 tetor në Gazprom Arena. Megjithatë, u njoftua publikisht me keqardhje të sinqertë, ju njoftojmë se koncertet nuk mund të zhvillohen në të ardhmen e afër, do t'ju kontaktojmë me një deklaratë zyrtare lidhur me statusin e projektit dhe planet e ardhshme, thuhet në deklaratën zyrtare të organizatorëve, të cilët kanë bërë medije gjithashtu se procesi i rimbursimit të biletave të blera do të nisë në 12 tetor. E gjitha kjo ka ardhur nga disa deklarata që vazhdojnë shumë të guximshme të reperit Kanye West, të cilat nuk kanë qenë fort të kënaqshme, po në këtë rast edhe kanë rënë ndesh me të gjitha politikat e tjera të organizatorëve të koncerteve të tij.

0: fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësh Spar 99 lek, djath guda 48% yndyr 399 lek kilogrami, oris Scotti Parabold 129 lek, vaj Mistri Zuki 189 lek, croissant Spar 29 lek, Red Bull

0: 89 lek. Beer El Bar, 59 lek. Zbutës Duel, 2 cop, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për ëmbëlsira, 8 cop, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për aktorin dhe regjisorin Ben Affleck. E ka përjashtuar mundësinë e largimit nga Hollywoodi për t'u bashkuar garës politike, pasi bashkë aktorët e tij në filmin Animals e kanë nxitur të kandidojë për një post publik. Duke u referuar politikës si cirk, ai ka thënë se më shumë preferon të bëj filma për të sesa të bëhet vetë pjesë e saj. Aktori dhe regjisori fitues i çmimit Oscar Ben Affleck ka thënë se nuk e ka ndërmend të kandidojë për një post publik, pavarësisht inkurajimit nga bashkë aktorët e tij, Kerry Washington dhe Luis Gerardo Mendes. Aktori 54 vjeçar, fitues i Oscarit, luan rolin e Mark Kimball, kandidatit për kryetar bashkie të Los Angelesit në filmin e ri të Netflix, Regjina të cilit e ka bërë ai vet, dhe i bëri këto komente në premierën e filmit pikërisht në Los Angeles përpara publikimit të tij në disa kinema të përzgjedhura dhe në Netflix duke nisur nga data 9 tetor.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Wheelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka kaluar nga një vend me prani të kufizuar turistike në mbi 12 milion turist në vit. Në Future Hospitality Forum, Rama vlersoi rritjen e cilësisë së turizmit si sfidën e radhës për të rreqen e turistëve me të ardhura më të larta dhe të markave ndërkombëtare për të ulur presionin mbi infrastrukturën dhe shërbimet. Kryeministri u bëri thirrje investitorëve të huaj të shfrytëzojnë mundësitë që tashmë ofron Shqipëria, duke paralajmëruar se zhvillimi i shpejt i vendit mund ta bëjë tregun më të ngarkuar në të ardhmen. Në një intervistë për median gjermane Welt, kreu i qeverisë foli për luftën kundër korrupsionit dhe arrestimin e ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni. Rama e përshkroi situatën, fazën përfundimtare të pastrimit të vendit, duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në hetimin dhe ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Në lidhje me protestat, kreu i qeverisë u bëri thirrje demokratëve amerikan të mos vinë në Shqipëri për t'u akmarr nëse nuk arrin të mposhtin Donald Trumpin në SBA. Rama mbrojti investimin dhe deklaroi se kundërshtimi ndaj tyre nuk duhet të paraqitet si shitje vendit. SPA ka nisur kontrollet në banesën e Ronie Fet në zonën e Lundrës në kuadër të verifikimeve pas akuzave për trafikim armësh të ngritura publikisht nga Arben Ametaj. Qytetarët e Memalijaj protestuan përpara kryesisë së kuvendit kundër propozimit për bashkimin e bashkisë Memalijaj me Tepelenën. I pranishëm në protest ishte edhe kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili ditën e djeshme u kishte bërë thirrje banorëve të ngriheshin në protest. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ka nisur komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Ai tha se kjo fundjavë do të jetë vendimtare që Kosova të ketë presidentin e ri brenda datës 6 tetor. Vjojnë të përshkallëzuara protestat e nxënësve në Francë, rreth 400 shkolla pritet të qëndrojnë të mbyllura pa afat, qeveria franceze po heton organizimin e tyre. Policia britanike arrestoi në Londër një shtetas britaniko-iranian 25 vjeçar, të dyshuar për përgatitjen e një sulmi terrorist, në kuadër të hetimeve për incidentin pranë bazës aerore amerikane Reif Airfort në Angli. Teherani ka mohuar përfshirjen. Koreja e Jugut ka paralajmëruar masa shtesë ndaj Ukrainës nëse Kievi nuk pranon ekzistencën e një marrëveshje konfidencialiteti dhe nuk kërkon falje. Marrëveshja lidhet me dy ushtarë korean veriorë të kapur në Ukrainë. Seuli pretendon se transferimi i tyre ishte rënë dakord të mbahej konfidencial. Presidenti Vladimir Putin paralajmëroi se Rusia është e gatshme të përdorë të gjitha armët në dispozicion për fshirë ato bërthamore nëse Kaliningradi sulmohet. Putin i kritikoi stërvitjet ushtarake të NATO-s në detin Baltik. Sheshi Ron Tereza në Tiranë do të presë këtë fundjavë edicionin e 3 të Tirana Grand Prix, një aktivitet që sjell në kryeqytet 42 automjete klasike. Përveç garës, vizitorët do të mund të shohin nga afër automjete të ralla dhe me vlerë të lartë. Vllaznia ka zyrtarizuar trajnerin e ri pas shkarkimit të Edi Martinit. Në stol do të ulet Ksaba Lazlo, i cili merr detyrën për të nxjerrë ekipin nga vështirësitë e fillimit të sezonit. Trajneri 61 vjeçar ka fituar çmime si trajner i vitit në Skoci dhe Hungari. Franca përgatitet të presë Italinë sonte në Stade de France në një sfidë të vlefshme për Ligën e Kombeve. Në mungesë Mbappé aktivizohen Dembélé dhe Olise, në mbrojtje Upamecano. Kombëtarja kuqezi do të përballet nesër me Finlandën në Helsinki. Në konferencën për shtyp, trajneri Rolando Marane vlersoi si një kundërshtar shumë të organizuar dhe të vështirë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM. Un jam Tenada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon me një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Logopedes 36 vjeçare Ivana Lizet Ortizi është ngritur akt akuz për tentim vrasje në rastin e të shtënave drejt rezidencës së artistes së njohur Rihanna. Ajo arrestua në muajin mars të këtij viti një logopede licencuar nga Orlando, Florida, akuzohet se qelloi me armë në rezidencën e Rihanës në Beverly Hills. Prokuroria e qarkut të Los Angelesit ka konfirmuar se Ortiz është akuzuar për një pikë të tentativës për vrasje dhe për 10 akuza për sulm të rënd me armë, 3 akuza për të shtëna me armë dhe një banese të banuar ose një kampingu. Prokurori i qarkut të Los Angelesit Nathan J. Hockman deklaroi mes të tjera se çdo person meriton të ndihet i sigurt në shtëpinë e tij dhe përreth saj.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lekë, djathë guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, oris Scotti Parabuild 129 lekë, vajnis Rizuki 189 lekë, croissant Shpar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birra Elbar 59 lekë. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lek. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lek. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, gjdo dit.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stinë.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Kthehemi në program, jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio, një koleksion regjistrimesh të padëgjuara të grupit Oasis, që përfshin 63 shfaqje live, orë të tëra provash dhe biseda spontane mes Noel dhe Liam Gallagher, dy vëllezërve, është tërhequr nga Ankandi pas veprimeve ligjore të ndërmarra nga vet grupi. Në shtator, shtëpia Ankandeve Little Town Actions në Angli e kanë nxjerrë në shitje një koleksion të krijuar nga ish inxhinieri i zërit të grupit, Hugh Richards, me një çmim që vlerësohej nga 1.2 deri në 1.6 pound, million pound. Richards punoi me Oasis që nga publikimi i albumit të tyre të parë, Definitely Maybe në 94 deri në 2001. Koleksioni i përbërë nga 209 shirita, 73 kaseta analoge, 3 diskë e mini disk, po shiten nga djali inxhinierit të zërit Owen Richards. Little Town Actions konfirmon se regjistrimet e Oasis, të njohura si The Desk Tapes, janë tërhequr nga Ankandi i datës 3 tetor për shkak të procedurave ligjore, kështu ka thënë për BBC drejtori menaxhues i shtëpisë Ankandeve, Ben Homer.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për një temë e cila është delikate, por ka të bëjë edhe me mirëqenien, me të përditshmen, me atë çfarë ne bëjmë në përditshmërinë tonë, me të gjithë ritmin e ditës, po edhe të natës në këtë rast. E kam fjalën për pagjumësinë. Ekspertët thonë se mund të jetë lidhur me një rrezik më të lartë për goditje në tru, demencë, depresion, probleme të tjera serioze shëndetësore. Është një studim i ri, i cili në vetvete ka analizuar 20 studime të mëparshme me miliona pjesëmarrës në vende të ndryshme të botës, hulumtues nga Austria, Gjermania, Italia, Zvicra kanë shqyrtuar një numër të madh studimesh për vlerësuar ndikimin që pagjumësia mund të ketë në shëndetin fizik dhe mendor. Një studim që është publikuar në Sleep Medicine Reviews ka zbuluar se personat që buhen nga pagjumësia kanë 26% më shumë rrezik për goditje në tru, krahasuar me personat që nuk kanë probleme me gjumin. Gjithashtu u analizua dhe u tregua nga analizat me mund të ketë edhe probleme të shëndetit mendor në të ardhmen, për të përjetuar gjasa për të përjetuar depresion, edhe pagjumësia është shëgullimi në fakt më i zakonshëm i gjumit dhe karakterizohet nga vështirësia për të rënë në gjumë ose për të pasur një gjumë cilësor.

0: Ora 23:00. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Charlie Sheen dhe babai i tij Martin Sheen janë bashkuar kastit të komedisë së re Happy Jack. Ylli 61 vjeçar, babai i tij 86 vjeç, gjithashtu aktor, do të ribashkohen në ekran për komedinë ardhshme familjare të AMC Happy Jack. Seriali pritet të xhirohet në studiot e Warner Bros, do të ketë 6 episode. Në 2027-ën pritet të vijë. Seriali do të ketë në ekipin e skenaristëve bashkë drejtuesve të shfaqjes dhe producentëve ekzekutiv Jim Patterson dhe Matt Ross, kanë punuar më herët në Two and a Half Men. Dyshja, baba e birë, Charlie dhe Martin Sheen, kanë pasur të njëjtën marrëdhënie edhe në jetën reale brenda filmave Wall Street dhe No Code of Conduct. Projekte të tjera ku kanë punuar bashkë përfshin filma si Cadence, Free Money apo Hot Shot Part 2.

0: Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 2 tetor, qumësht Shpar 99 lekë, djath Guda 48% yndyrë 399 lekë kilogrami, Oris Scotti Parabuild 129 lekë, Vajnis Trizuki 189 lekë, Croissant Shpar 29 lekë, Red Bull 89 lekë, Birel Bar 59 lekë. Zbutës Duel, 2 copë, 499 lekë. Shampo Trupi Felqa Azura, 169 lekë. Set për rëmbëlsira, 8 copë, 599 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr.

Fresh feelers, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave, mundësuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
2: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u slodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
2: Ora 21.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka kaluar nga prania e kufizuar në hartën turistike evropiane, në një vend që sot pret mbi 12 milion turist. Nga edicioni i parë i Future Hospitality Forum, Rama tha se rritja e shpejtë e kërkesës po sjell një sfidë të re, jo më thjesht të rreqen e turistëve, por rritjen e cilësisë së turizmit. Kryeministri shtoi se Shqipëria ka kapërcyer fazën më të vështirë, atë të promovimit të vendit si destinacion, ndërsa objektivi i radës është tërheqja e turistëve me të ardhurat më të larta dhe markave ndërkombëtare, pasi tha se fluksi i madh i atyre me të ardhurat të mesme dhe të ulta po krijon presion mbi infrastrukturën, shërbimet dhe qytetet. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend amendamente për ndryshimin e projektligjit të qeverisë për krijimin e rezervës së sigurisë së naftës. Deputeti Eno Bozdo tha se opozita kundërshton mënyrën e financimit, procedurat e blerjes së karburantit dhe përfshirjen e kompanive private në menaxhimin e rezervës. Ai tha se krijimi i saj do të kushtojë deri në 350 milion euro me një barr financiare mbi qytetarët. Partia Demokratike propozon që kostoja e krijimit dhe mirëmbajtjes të përballohet tërësisht nga buxheti i shtetit, pa vendosur një tarifë të mbi hidrokarburet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se kanë nisur komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Kurti u shpreh se kjo fundjavë do të jetë vendimtare me qëllimin që Kosova të ketë presidentin e ri gjatë javës së ardhshme. Presidenti duhet të zgjidhet deri në datën 6. Nëse procesi dështon, rrezikohen sërish zgjedhje parlamentare për herë të katërt brenda 2 vitesh. Sheshi në Tereza në Tiranë do të presë këtë fundjavë edicionin e 3 të Tirana Grand Prix, një aktivitet që sjell në kryeqytet 42 automjete klasike. Nga ekipet pjesëmarrëse 32 janë të huaja kryesisht nga Italia. Ngjarja nuk përbën një garë shpejtësie, por rregullsie, ku fituesi përcaktohet nga aftësia për të përshkuar pistën me saktësi, me një shpejtësim mesatare 30 deri në 40 km në orë. Përveç garës, vizitorët do të mund të shohin nga afër automjete të ralla me një vlerë të lartë. Mes tyre është një Selmson i vitit 1925, ndërsa makina më e shtrenjtë e ekspozitës do të jetë një Mercedes SL 300 i vitit 1959 me vlerë rreth 1.2 milion euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM. Albania National Radio.

0: 21 e 30.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
8: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
9: To say that your skin tastes like summer.
2: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
8: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposhtë rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thotë se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të hiqte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në modë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Helen Mirren thotë se u shpanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmurë, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren 81 nësa jo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur. Plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Të gjuhës të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka folur për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri dhe arrestimin e ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni në një intervistë për median gjermane Welt. Rama e përshkroi situatën si fazën përfundimtare të pastrimit të vendit, duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në hetimin dhe ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Për përgjegjësinë politike ndaj arrestimeve të personave pranë tij, kryeministri u përgjigj, përpara se të merrja detyrën, që nga viti 1912 asnjë ministër në Shqipëri nuk ishte paraqitur ndonjëherë përpara një prokurori të pavarur. Kjo është përgjegjësia ime politike. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe protestat kundër projektit të zhvillimit turistik të lidhur me Jared Kushner, për të cilat tha se demokratët amerikanë që kundërshtojnë projektin, nëse nuk arrin të mposhtin Trumpin në SBA, të mos vinë në Shqipëri për t'u akmarr. Rama mbrojti investimin dhe argumentoi se bëhet fjalë për dy zhvillime të ndryshme, njëri në ishullin e Sezanit pronë publike dhe tjetri në një zonë private. Kryeministri deklaroi se negociatat vijojnë dhe se ndikimi mjedisor do të vlerësohet përpara se të merret një vendim përfundimtar. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaroi nga Strasburgu se opozita kërkon që ndryshimet e propozuara në Kodin Penal të marrin më parë mendimin e Komisionit të Venecias. Vokshi kritikoi qeverinë lidhur me çështjet e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ish-kreut të Shishit Vlora Hyseni, duke ngritur shqetësime për funksionimin e institucioneve dhe respektimin e standardeve demokratike. Shqipëria do të përballet nesër me Finlandën e Helsinki në ndeshjen e tretë të ligës së kombeve. Finlandezët kanë grumbulluar 4 pikë pas fitores 7-0 ndaj San Marinos dhe barazimit pa gola me Bielorusinë. Përfaqësuesja një nga momentet më të rëndësishme të historisë së saj, rendit kualifikimin evropianin e 2020-s, pjesëmarrja e parë e Finlandës në kampionat. Trajneri kombëtares Rolando Marane cilson Finlandën një kundërshtar të fortë organizuar, që ditë mbyll hapësirat në fushë. Në konferencën përpara ndeshjes në Helsinki, Maran tha se ka grumbulluar lojtarë të rinj për t'i njohur më nga afër, duke lënë të hapur mundësinë aktivizime të tyre në ndeshjet e ardhshme. Sfida e Helsinkit merr rëndësi të veçantë për objektivat në grup. Shqipëria do të kërkojë të ruajë kreun e grupit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
0: High Tech Time.
3: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes, nëse agjentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online. Mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
0: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time. Club FM.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Në 1 mars 2025, amerikani Donald Gors ka rritë shifrën e jashtëzakonshme prej 35,000 hamburgerësh Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. Ai ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivelet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
1: Club FM Guinness.
3: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë llakut.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: U2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka kaluar nga prania e kufizuar në hartën turistike evropiane, në një vend që sot pret mbi 12 milion turist. Nga edicioni i parë i Future Hospitality Forum, Rama tha se rritja e shpejtë e kërkesës po sjell një sfidë të re, jo më thjesht tërheqjen e turistëve, por rritjen e cilësisë së turizmit. Kryeministri shtoi se Shqipëria ka kapërcyer fazën më të vështirë, atë të promovimit të vendit si destinacion, ndërsa objektivi i radës është tërheqja e turistëve me të ardhurat më të larta dhe markave ndërkombëtare, pasi tha se fluksi i madh i atyre me të ardhurat të mesme dhe të ulta po krijon presion mbi infrastrukturën, shërbimet dhe qytetet. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend amendamente për ndryshimin e projektligjit të qeverisë për krijimin e rezervës së sigurisë së naftës. Deputeti Eno Bozdo tha se opozita kundërshton mënyrën e financimit, procedurat e blerjes së karburantit dhe përfshirjen e kompanive private në menaxhimin e rezervës. Ai tha se krijimi i saj do të kushtojë deri në 350 milion euro me një barrë financiare mbi qytetarët. Partia Demokratike propozon që kostoja e krijimit dhe mirëmbajtjes të përballohet tërësisht nga buxheti i shtetit, pa vendosur një tarifë të mbi hidrokarburet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se kanë nisur komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Kurti u shpreh se kjo fundjavë do të jetë vendimtare me qëllimin që Kosova të ketë presidentin e ri gjatë javës së ardhshme. Presidenti duhet të zgjidhet deri në datën 6. Nëse procesi dështon, rrezikohen sërish zgjedhje parlamentare për herë të katërt brenda 2 vitesh. Sheshi Nën Tereza në Tiranë do të presë këtë fundjavë edicionin e 3 të Tirana Grand Prix, një aktivitet që sjell në kryeqytet 42 automjete klasike. Nga ekipet pjesëmarrëse 32 janë të huaja kryesisht nga Italia. Ngjarja nuk përbën një garë shpejtësie, por rregullsie, ku fituesi përcaktohet nga aftësia për të përshkuar pistën me saktësi, me një shpejtësim mesatare 30 deri në 40 km në orë. Përveç garës, vizitorët do të mund të shohin nga afër automjete të ralla me një vlerë të lartë. Mes tyre është një Selmson i vitit 1925, ndërsa makina më e shtrenjtë e ekspozitës do të jetë një Mercedes SL 300 i vitit 1959 me vlerë rreth 1.2 milion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 24 e 1 minutë.
1: The best music on the best station, Radio Club FM.